Sveti Epifanije episkop Kiparski. Rođen kao jevrejin, no uvidevši silu vere Hristove, krstio se zajedno sa svojom sestrom Kalitropijom. U 26. godini svojoj zamonašio se u manastiru Svetog Ilariona. Docnije osnuje zaseban manastir gde se pročuo po celoj Palestini i po Misiru zbog svog podvižništva, duhovne mudrosti i čudotvorstva. Bežeći od slave ljudske, udalji se u Misir. Na putu se sretne sa velikim Pafnutijem, koji mu proreče da će biti arhijerej na ostravu Kipru. I zaista, posle više godina, proviđenjem Božjim dođe Epifanije na Kipar, gde bude iznenadno izabran za episkopa. U 60. godini postane episkopom u gradu Salamini i kao episkop upravljao crkvom Božjom 55 godina. Živeo je na zemlji 115 godina i upokojio se od ovoga života da večno živi u carstvu Hristovom. Pred smrt bude pozvan u Carigrad od cara Arkadije i žene mu Evdoksije na sabor episkopa koji je trebalo po želji carevoj i caričinoj da osudi Svetog Jovana Zlatousta. Prispevši u Carigrad, on ode u dvor carev gde ga car i carica duže zadržaše, nagovarajući ga da se izjasni protiv Zlatousta. Čuju građani, čuje i Zlatoust, kao da se Epifanije saglasio sa carem protiv Zlatousta. Zato mu Zlatoust napisa pismo. Brate Epifanije, čuh da si savjetovao cara da se ja prognam. Znaj da i ti nećeš više videti prestola tvoga. Na tomu Epifanije otpisa. Stradalniče Jovane, odolevaj uvredama. Znaj da i ti nećeš stići do mesta u koje te progone. I oba ova svetiteljska proročanstva zbiša se ubrzo. Ne hoteći se saglasiti nipošto s carem na progonstvo Zlatousta, Epifanije tajom seda u lađu i pođe za Kipar, no na lađi umre. A Zlatousta otera caru progonstvo u Jermeniju, no svetitelj usput umre. Upokoji se sveti Epifanije 403. godine. Od mnogih dela svetog Epifanije najpoznatije je Kovčežić, po grčki Panarion, u kome je izloženo i pobijeno 80 jeresi.

Sveti German, patrijarh Carigradski, sin prvoga carskog senatora koga ubi car Konstantin Pogonat. Isti ovaj zli car uškopi senatorovog sina, ovoga Germana, i silom ga odagna u manastir. Kao monah, German zasvetli kao zvezda svojim životom dobrodeteljnim. Zbog toga bi izabran prvo za episkopa Kizičkog, a potom kad se zacari Anastasije II. I za patrijarha Carigradskog. Kao patrijarh krstio je zloglasnog Kopronima koji u vreme krštenja uprlja vodu nečistotom. I proreče tada patrijarh da će to dete kada postane carem uneti u svetu crkvu nekakvu nečistu jeres. To se izbi. Kada Kopronim posta carem, obnovi jeres ikonoboračku. Lav i Savrjanin, otac Kopronimov, otpoče gonjanje ikona, a kada mu se patrijarh German usprotivi, osorni lav uzviknu: ja sam car i sveštenik, pa zbaci Germana sa prestola i otera u manastir, gde ovaj svetitelj poživa još 10 godina, dok ga Gospod ne pozva k sebi u carstvo nebesko 740. godine. Sveti mučenik Pankratije iz Frigije došao beše u Rim, gde kao 14-godišnji dečak bi namučen i ubijen za Hrista 304. godine. Ovaj svetitelj mnogo se poštuje na zapadu. U Rimu postoji crkva njegovog imena i u toj crkvi pokoje se svete mošti njegove.

sledbenik Hristov Epifanije, hlebom se hrani i vodu pije. Hristovom silom on čuda stvara, kao gromovnik jere sobara, vojnik istine, stub pravoslavlja. Na smrti zavet vaki ostavlja. Žeđ novca podlu vi ugasite, bogatom nikad ne zavidite i ne mrzite, ne klevetajte, a jeres svaku izbegavajte. Gonte ko zmije pomisli skverne, one od vernih čine neverne. Trezven um držite za Boga vezan, plen je za đavola čovek netrezan. Za mene grešna Boga molite, životom celim Boga slavite.

Rasuđivanje. Sveti Kliment Aleksandrijski navodi jedan strašan običaj kod varvara. Kada zarobe veli neprijatelja, oni ga živa privežu za lešinu mrtva čoveka. I tako ih oba ostave da i živ i mrtav zajedno istrunu. Kam da se može reći hvala Bogu, te je taj varvarski običaj prošao. U stvari on nije prošao, nego i danas caruje u punoj sili. Svaki onaj ko svoj živi duh vezuje za telo umrtvljeno strastima, varvarin je, isto tako kao i onaj ko vezuje živa čoveka za lešinu i ostavlja da oboje istrunu.

Beseda o tome kako ljudi u sreći ne slušaju zakon Božji. Govorih ti o sreći tvojoj, a ti reče neću da slušam. Ovu žalbu podiže Gospod nad vojskama protiv Joakima, cara Judinog, i protiv naroda judejskog. No, zar nisu ove reči u punoj sili i danas, kad se iskažu u lice našeg naroda i bezmalo svakog od nas pojedinačno? Kad se osjetimo srećni, mi ostavljamo Boga u senci i reči njegove predajemo zaboravu. No, čim nas nesreća okruži svojim tamnim krilima, mi se okrećemo k Bogu i vapijemo za pomoć. U nesreći zapovesti Gospodnje čine nam se slatke kao med, a u sreći gorke kao lek. Nije li onda bolja nesreća od sreće? Nije li spasonosnija nesreća u kojoj tražimo Boga nego sreća u kojoj Boga zaboravljamo? O zemljo, zemljo, zemljo, čuj reč Gospodnju, vapije istiniti prorok Boži. Čovek je zemlja, a reč je Gospodnja život usađen u tu zemlju. Hoće li zemlja radije da ostane bez životnog useva i da bude prokleta, ili će da neguje povereni joj usev i da bude blagoslovena? O kako je ružna, gola, vododerna, jalova njiva, kako je lepa njiva obrađena i bogatim usevom pokrivena. I jedna i druga njiva ti si, čoveče, biraj, smrt ili život. Nijedan domaćin ne ceni zemlju ništa ako na njoj ne rodi nikakav usev. Zar će Bog biti nepametniji od običnog domaćina i ceniti nešto njivu koja izjalovi svako seme što se na nju baci? Šta će biti od čoveka koji u sreći svoje ne sluša reči Božje? Pogrebom, maga rećim, pogrepšće se. Tako reče prorok caru Joakimu. I reč se njegova zbi. Kada Haldejci zauzeše Jerusalim, ubiše Joakima, vukoše ga ispod zidina gradskih i ostaviše psima. I bi s carem neposlušnim što biva i s magarcima, o čoveče, o zemljo. Čuj, blagovremeno reču Gospodnju, da se ne izlije na tebe gnev domaćina kao na jalovu njivu i da kraj tvoj ne bude isti kao i kraj magarca. Gospode, dugotrpeljivi, spasi nas okamenjenosti srca i pomračenosti uma od ove dve ljute bolesti, zlehudih posljedica onih časova života koje ljudi nazivaju srećnim. Spasi i pomiluj, Gospode, nad vojskama. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. U ovom trenutku u našem gradu je 20 stepeni, a maksimalna temperatura vazduha biće do 29. Dakle, očekuje nas mahom vedro i sunčano vreme i ovakvo vreme zadržat će se i narednih nekoliko dana, tačnije do dana vikenda. 25. maj po novom, 12. po starom kalendaru, slavimo svetog Epifanija. On je rođen kao Jevrej, no uvidevši silu vere Hristove, krstio se zajedno sa svojom sestrom Kalitropijom. U 26. godini svoje zamonašio se u manastiru svetog Ilariona. Kasnije osnovao je zaseban manastir gde se pročuo po celoj Palestini i po Misiru zbog svog podvižništva, duhovne mudrosti i čudotvorstva. Bežeći od slave ljudske, udaljio se u Misir. Na putu se sreo sa velikim Pafnutijem koji mu proreče da će biti arhijerej na ostrvu Kipru. I zaista posle više godina, proviđenjem Božijim, dođe Epifanije na Kipar gde bude iznenadno izabran za episkopa. U 60. godini postane episkopom u gradu Salamini i kao episkop upravljao je crkvom Božijom 55 godina. Svega je živeo na zemlji 115 godina i upokojio se od ovog života da večno živi u carstvu Hristovom. Pred smrt bio je pozvan u Carigrad od cara Arkadija i žene mu Evdoksije na sabor episkopa, koji je trebalo po želji carevoj i caričinoj da osudi svetog Jovana Zlatousta. Prispevši u Carigrad, on ode u dvor carev gde ga car i carica duže zadrže nagovarajući ga da se izjasni protiv Zlatousta. Čuju građani, čuje i Zlatoust, kao da se Epifanije saglasio sa carem protiv Zlatousta. Zato mu Zlatoust napisa pismo: "Brate Epifanije, čuh da si savjetovao cara da se ja prognam, znaj da i ti više nećeš vidjeti prestola tvoga." Na tomu Epifanije otpisa: "Stradalniče Jovane, odolevaj uvredama, znaj da i ti nećeš stići do mesta u koje te progone." I oba ova svetiteljska proročanstva zbiše se ubrzo, no hoteći se saglasiti nipošto Ne hoteći se saglasiti ni pošto sa carem na progonstvo Zlatousta, Epifanije tajno sede u lađu i pođe za Kipar, no na lađi umre, a Zlatousta otera car u progonstvo u Jermeniju, no svetitelj ovaj usput umre. Upokojio se sveti Epifanije 403. godine. Od mnogih dela svetog Epifanija najpoznatije je Kovčežić, po grčki Panarion, u kojem je izloženo i pobijeno 80 jeresi. A pored svetog Epifanija, slavimo i svetog Germana, patrijarha Carigradskog, a sećamo se i svetog mučenika Pankratija. Danas ćemo između ostalog čuti kako je praznik sveti Kirila i Metodija obeležen u našoj eparhiji, odnosno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Vladika Valjevski Isih je služio liturgiju u Nišu i to povodom slave tamošnje bogoslovije. Pa ćemo imati prilike da čujemo kako je prošlo to sabranje, kako u navečerje praznika, tako i na dan praznika. Takođe, beležimo i posetu vatopedskog igumana arhimandrita Jefrema eparhiji Valjevskoj, odnosno manastirima Ćelije i Lelić, gde se poklonio moštima najvećih duhovnika i najvećih svetitelja 20. veka, prepodobnom Justinu i svetom Nikolaju. Pa ćemo svakako čuti kako je protekla i ova poseta. Naravno, osvrćemo se i na praznik prenosa moštiju svetog Nikolaja Miriklijskog čudotvorca, koji je slava više svetinja u našoj eparhiji, pa ćemo imati prilike između ostalog da čujemo kako je bilo u Stepanju, gde liturgiju služio vladika Valjevski Isihije. Ove sedmice svako jutro sveta liturgija se služi u hramu svetog Georgija u Novom Naselju od 7 sati i 30 minuta, kao i od 7 sati u manastiru Lelić. Radnu sedmicu sa vama započinju Saša Stefanović i Marina Marić. Slušamo Evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović, zatim najnovije i najvažnije vesti, pa vesti televizije Hrama.

Evanđelje od Jovana začelo 49. 14. glava od 27. do 31. stiha i 15. glava od 1. do 7. stiha. Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam, ne dajem vam ga kao što svet daje. Neka se ne zbunjuje srce vaše i neka se ne boji. Čuste da vam ja kazah, idem i doći ću vama. Kada biste me ljubili, obradovali biste se što rekoh, idem ocu, jer otac moj veći je od mene. A sada sam vam rekao, pre nego se zbude, da verujete kada se zbude. Neću više mnogo govoriti s vama, jer dolazi knez ovoga sveta i u meni nema ništa, nego da zna svet da ljubim oca i kao što mi zapovedi otac, onako tvorim. Ustanite, hajdemo odavde. Ja sam istinski čokot i otac moj je vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne rađa, odseca je, a svaku koja rod rađa, čisti je da više roda rodi. Vi ste već čisti zbog reči koje sam vam govorio. Ostanite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može roda roditi sama od sebe ako ne ostane na čokotu, tako ni vi ako u meni ne ostanete. Ja sam čokot, a vi loze. Ko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogi plod, jer bez mene ne možete činiti ništa. Ko u meni ne ostane, izbacit će se napolje kao loza i osušit će se, iskupit će je i u oganj baciti i spaliti. Ako ostanete u meni i reči moje u vama ostanu, što god hoćete ištite i bit će vam. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Gospod Isus Hristos je vinova loza, a hrišćani su grane i izdanci. Mi se na njega nakalemljujemo verom i plod prinosimo životom po veri. Otac nebeski je vinogradar koji vodi brigu o lozi. On odseca granu koja ne donosi ploda, to jest veruje, ali ne živi po veri. Onu pak koja donosi plod, to jest koja ne samo veruje, nego se trudi po veri i da živi, on održava. Njoj Bog na svaki način pomaže da se bogati dobrim delima koja su plodovi vere. Neka po tom zakonu Božijeg delovanja na nas svako uredi svoj život, uvek se sećajući da bez Gospoda ništa ne možemo činiti. Njemu pripadaj u svakoj teškoći. Ime njegovo presveto i presladosno neka se neodstupno nalazi u tvom umu, srcu i na tvom jeziku.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo Svetog Epifanija. U nedelju 24. maja na dan praznika svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija, prosvetitelja slovenskih, sveštenim evharistijskim sabranjem, proslavljena je slava Niške bogoslovije posvećene svetoj braći. Svetom liturgijom u hramu Vaskrsenja Hristovog u Nišu načastvovao je mitropolit Timočki Larion u sasluženje mitropolita Dalmatinskog Nikodima, episkopa Valjevskog Isihija i mitropolita Niškog Arsenija. Nakon evanđelske perikope prazničnu besedu proizneo je episkop Isihija. Po zamolnoj molitvi, mitropolit Nikodim je osvetio slavske darove i prerezao kolač, pripremljen povodom slave ovog časnog učilišta. Evharistijskom sabranju usledila je prigodna akademija u svečanoj sali bogoslovije. U subotu 23. maja u hramu Vaskrsenja Hristovog u Nišu otpočela je proslava nebeskih pokrovitelja Niške bogoslovije svete braće Kirila i Metodija. Večernjom službom načastvovao je episkop Valjevski Isihije u molitvenom prisustvu arhijereja Timočkog Ilariona i Niškog Arsenija. Posebna čast za ovo učilište i hram jeste dolazak čestica moštiju svetog vladike Nikolaja i svetog oca Justina Ćelijskog, koje i svetinja u kojima počivaju i čekaju drugi Hristov dolazak doneo vladika Isihije. Svete mošti dvojice velikih učitelja vere pravoslavne biće nadalje čuvane u hramu Vaskrsenja Hristovog u Nišu. Arhimandrit Jefrem, iguman manastira Vatoped na Svetoj Gori, jedan od najistaknutijih savremenih duhovnika koji je doneo pojas Presvete Bogorodice u Beograd radi poklonjenja vernika, posetio je 24. maja na praznik Sveti Kirila i Metodija manastire Lelić i Ćelije, gde se poklonio moštima prepodobnog Justina i Svetog Nikolaja. U pratnji vatopedskog igumana bili su njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski Dosite i vikar patrijarha srpskog Porfirija i bratija manastira Vatoped. Sa blagoslovom njegovog prosvaštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija, drage goste, dočekao protonamesnik Aleksandar Vučaj, arhijerejski namesnik Posavski. Hram prenosa moštiju svetog Nikolaja Miriklijskog čudotvorca u Stepanju proslavio je slavu 22. maja svetom arhijerejskom liturgijom koji je prvi put u ovom mestu služio njegovo prosvaštenstvo episkop Valjevski Isihije. U sasluženje više sveštenoslužitelja pojanje pevnice uz molitveno učešće velikog broja vernika. Besedeći mahom o blaženstvima, Valjevski arhijerej je istakao da od nas zavisi da li ćemo biti pogruženi u blaženstva kao sveti Nikola ili ćemo biti u paklenom stanju večnosti. Proslavljamo svetog Nikolaja kao svog zastupnika pred Bogom, rekao je vladika Isihije, koji je po svetoj liturgiji osveštao slavske darove sa domaćinom slave Aleksandrom Lukićem. Sveti Nikola je svojim postupcima i delima postao temelj hrišćanske vere i na njemu se sveto pismo ispunilo u skromnosti i dobrim delima, rekao je protonamesnik Saša Maksimović u prazničnoj besedi 22. maja na slavi hrama prenosa moštiju svetog Nikolaja Miriklijskog čudotvorca u Rabrovici. Otac Saša je i načastvovao svetom liturgijom, a sasluživalo mu je više parhijskih sveštenoslužitelja, uz pojanje pevnice o molitvenom učestvovanju vernika. Po svetoj liturgiji upriličen je ophod, osveštani su slavski kolač i žito, a trudom domaćina, nadležnih sveštenika i ostalih parohijana upriličena je slavska trpeza. Na dan Vaznesenja Gospodnjeg 21. maja u prisustvu vernog naroda u Osečini prosvečano je proslavljena hramovna slava Spasodan. Svetom liturgijom je načastvovao arhijerejski namesnik Podgorski protonamesnik Borko Jakovljević u sasluženje Jereja Milana Ninkovića, Jereja Milovana Stevanovića, kao i mirovljenog prote Milutina Stevanovića. Po završetku liturgije obavljena je litija oko hrama, nakon čega je osvešteno žito i prerezan slavski kolač. Zaključno sa subotom 30. majem svako jutro od 7 sati i 30 minuta služi se sveta liturgija u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i od 7 sati u manastiru Lelić. Vreme danas uglavnom vedro i sunčano, temperatura vazduha do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Pomaže Bog, gledate vesti Hram televizije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, prisustvovao je molitveno u navečerje praznika svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija, svenoćnom budeniju pred časnim pojasom presvete Bogorodice u hramu Svetog Save na Vračaru. Sa blagoslovom njegove svetosti, bdenijem je načastvovao episkop zapadnoevropski gospodin Justin. U ponoć, na dan praznika svete braće Kirila i Metodija, patrijarh srpski Porfirije služio liturgiju sa služenje episkopa zapadnoevropskog Justina, lipljanskog Dositeja i jenopoljskog Nikona, arhimandrita Jefrema, igumana Svetogorskog manastira Vatopet, arhimandrita Metodija, igumana manastira Hilandar, arhimandrita Atanasija, igumana manastira Staro Hopovo, protosinđela Haritona, igumana manastira Kovilj, protosinđela Venijamina, jeromonaha Stefana, igumana manastira Slanci, Svetogorskog monaštva, sveštenstva, đakonstva i vernog naroda Božijeg. Verni narod u potpunosti ispunio hram Svetog Save, u čijem je centralnom delu izložen časni pojas presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, pred kojom su se verni tokom bogosluženja molitveno poklanjali i uznosili svoje molitve presvetoj Bogorodici. Patrijarh Porfirije u besedi nakon svete liturgije istakao:
1: Presveta Bogorodica je danas sa nama. I kad znamo da je ona sa nama, onda znamo da smo u sigurnom zagrljaju. Niko tako ne razume naš bol, naše muke, naše iskušenja kao što je to Presveta Bogorodica. I niko tako brzo ne čuje naše uzdahe i molitve kao što to čini Presveta Bogorodica. Zato molimo joj se i ugledajmo se na nju. Ona je pokazala ono što i sam Gospod kaže, da je smiren i krotak srcem. Pokazala je smirenje kao osnov i kao temelj svoga života. A smirenje ništa drugo nije nego potpuno prepuštanje svoga života i svega što imamo ruke Božije. Poverenje u Boga.
0: Jedna od najvećih hrišćanskih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice, koji je od Spasovdana izložen vernicima na poklonjenje i molitvu u hramu Svetog Save na Vračaru, okuplja desetine hiljada ljudi koji strpljivo čekaju da pristupe svetinji. Hram televizija svakodnevno obeleži nepregledne redove vernika koji prilaze svetinji, dok veliki broj ljudi iz Beograda, cele Srbije i inostranstva tek dolazi da se pokloni časnom pojasu Presvete Bogorodice. Svaki vernik koji pristupi svetinji dobit će jednu trakicu koja je osveštena na časnom pojasu Presvete Bogorodice. Hram Svetog Save bit će otvoren dokle god bude bilo vernika koji čekaju da se poklone časnom pojasu Presvete Bogorodice. Patrijarh srpski Porfirije je uputio njegove svetosti patrijarhu Moskovskom i sve Rusije Kirilu čestitku povodom praznika svetog ravnoapostolnog Kirila, imendana prestojatelja Ruske pravoslavne crkve, u kojoj se između ostalog navodi: Srdačno vam čestitamo praznik vašeg nebeskog patrona svetog ravnoapostolnog Kirila, Hristo proslavljenog, prosvetitelja slovenskih zemalja. Neka vam Gospod molitvama divnog ugodnika svetog Kirila nispošlje izobilje blagoslova, duhovne i telesne kreposti i mudrosti, kako biste vašim služenjem i ličnim svedočenjem vere proslavljali sve ljubljeno ime njegovo na mnoge i blage godine, navodi se u čestitki patrijarha Porfirija. Vikarni episkop Novobrdski Ilarion služio liturgiju na praznik svete braće Kirila i Metodije u kapeli svetog Jovana Bogoslova na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U liturgijskoj besedi vladika Ilarion je kazao:
2: Kada govorimo o našim prvojerarsima, zapravo govorimo onima koji su na mestu Hristovom i u meri u kojoj čovek, a svaki čovek je grešan i ograničen, u meri u kojoj on dopusti Gospodu Hristu da preko njega dela, u toj meri će i narod verni prepoznati u njemu pastira dobroga. I to je borba svakoga od nas, da svoju sebičnost ostavi po strani, da ne čini ništa u svoje ime, nego u ime Hristovo, i da uvek svakoga dana govori i sebi i celome svetu: on treba da raste, a ja da se umanjujem.
0: Nakon liturgije usledilo je otvaranje republičkog takmičenja iz verske nastave pravoslavnog katehizisa. Ove godine plasiralo se 90 učenika 8. razreda osnovnih škola iz 10. eparhija Srpske pravoslavne crkve sa teritorije Republike Srbije, koji su pravo učešće izborili na gradskim i okružnim nivoima takmičenja. Episkop Ilarion, kao predsednik odbora za versku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, je blagoslovio takmičenje i đacima poručio:
3: Vi da se potrudite da zablista i znanje i vaš trud, koji ste ulagali tokom vašeg školovanja u osnovnoj školi i da sve što činite i tokom ovog republičkog takmičenja bude u slavu Božiju. A pre svega neka bi ovo naše saborovanje bilo na učvršćenje zajednice, ljubavi i neka bi nam svima ostalo u lepoj i blagoslovenoj uspomeni, neka bi pokrov Presvete Bogorodice, koju posebno praznujemo ovih dana, bio sa vama, molitvi Sveti Kirila i Metodija, a i blagoslov našega domaćina, pored dekana fakulteta, oca Srboljube, našega, odnosno pre njega, našega patrijarha i oca Porfirija, neka bi i njegov blagoslov i molitve bili sa vama.
0: Nakon održanog takmičenja, učenici će zajedno sa svojim veroučiteljima, mentorima i episkopom Ilarionom posetiti spomen hram Svetog Save na Vračaru, gde će se pokloniti časnom pojasu Presvete Bogorodice. Posebno ističemo da je od ove školske godine republičko takmičenje iz verske nastave pravoslavnog katehizisa uvršteno u zvaničan kalendar takmičenja iz smotri Ministarstva prosvete Republike Srbije, što predstavlja značajan korak u unapređenju i afirmaciji verske nastave u obrazovnom sistemu. Na praznik Svetih Kirila i Metodija, episkop Novobrdski Ilarion osveštao je slavske darove u parohijskom domu hrama Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu, povodom krsne slave misionarskog odeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Vladika je čestitao slavu istakavši da je ova misionarska delatnost bitna i blagoslovena i poželeo delatnicima ovog tela kao i saradnicima da ih čuva Bog u pravoj i dobroj veri koja se potvrđuje u zajedništvu i dobroj ljubavi.
2: Zato je ova vaša delatnost bitna i blagoslovena, svakako i rizična, uvek kada se pružamo ka nepoznato, kada se pružamo van, i određeni rizik postoji, ali bez toga nema ni napredka. Neka bi vam Bog dao snage, a pre svega da vas čuva Gospod Bog molitvama našeg svetog patrijarha i molitvama Svetih Kirila i Metodija u dobroj veri, pravoj veri koja se potvrđuje u zajedništvu, u međusobnoj ljubavi i to da svedočite celom svetu, pa da su to kolo, apostolsko kolo, uhvate sa nama mirijade još drugih. Da je srećno i Bogom blagosloveno i na mnoge blaga ljeta.
0: Prisutnima se obratio i otac Oliver Subotić, upravnik i koordinator odseka za spoljašnju misiju, izrazivši blagodarnost svim saradnicima i prijateljima misionarskog odeljenja i poželao nastavak uspešnog rada na polju misije crkve na mnoga ljeta. Vikarni episkop Moravički Tihon služio liturgiju na praznik Svetih Kirila i Metodije u crkvi posvećenoj ovim svetiteljima u beogradskom naselju Jajinci. Gradnja hrama je započeta 1993. godine, osvećenje kamena temeljca izvršio je tadašnji episkop Hvostanski Atanasije Rakita u maju 2002. godine, u sasluženje više sveštenika i đakona i u prisustvu velikog broja meštana. Hram je rađen sa najviše elemenata crkve Bogorodice Ljeviške i može se reći da predstavlja originalno arhitektonsko delo. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije služio liturgiju u crkvi Svetog Nikole u Prištini povodom hramovne slave ove drevne svetinje u Prištini. Obraćajući se sabranima, mitropolit Teodosije govorio o Svetom Nikoli i istakao da je veliki ugodnik Boži i svojim životom potvrdio evanđelje Hristovo, pokazujući milosrđe i ljubav prema svima koji stradaju i nalaze se u nevolji. Ovaj hram je posvećen upravo njemu i ovaj hram je stradao, bio je zapaljen i porušen, ali silom Božijom on se obnovio i vaskrsao, poručio je vladika Teodosije. Na kraju bogosluženja mitropolit Teodosije uručio arhijerejske gramate profesoru doktoru Draganu Damjanoviću iz Beograda i Aleksandru Blanuši iz Kragujevca. U znak blagodarnosti za njihovu nesebičnu pomoć i ljubav koju godinama pokazuju prema crkvi Svetog Nikole u Prištini i vernom narodu na Kosovu i Metohiji. U navečer je praznika Svete ravnoapostolne braće Kirila i Metodija, učitelja i prosvetitelja slovenskih, prazničnim večernjim bogosluženjem u hramu Vaskrsenja Hristovog u Nišu otpočela je proslava nebeskih pokrovitelja Niške bogoslovije. Večernjom službom načastvovao je episkop Valjevski Isihije u molitvenom prisustvu mitropolita Timočkog Ilariona i Niškog Arsenija. Tom prilikom vladika Isihije doneo čestice moštiju svetog vladike Nikolaja i svetog oca Justina Ćelijskog. Svete mošti dvojice velikih učitelja vere pravoslavne bit će nadalje čuvane u hramu Vaskrsenja Hristovog u Nišu, gde će verni moći da im se poklone i potraže duhovno utočište. Na dan praznika svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija, prosvetitelja slovenskih, liturgijski je proslavljena slava Niške bogoslovije. Svetom liturgijom u hramu Vaskrsenja Hristovog u Nišu načastvovao je mitropolit Timočki Ilarion u sasluženje mitropolita Dalmatinskog Nikodima, episkopa Valjevskog Isihija i mitropolita Niškog Arsenija. Prazničnu besedu proizneo je vladika Isihije poručivši:
4: zaista, svako od nas koji koji želi da posleduje njima, svako od nas će njim biti zahvalan kao zaista prvim prosvetiteljima našim, jer su nam dali da na svome jeziku možemo da slušamo reč Božiju. I to nije bila, to nije bio mali podvig, tu je trebala da bude ogromna borba i sa rimokatolicima koji nisu priznavali ni jedan jezik kao svešten osim jevrejskog, latinskog i grčkog, ali eto, oni su uspeli i u prvom trenutku izgledao kao da je prošao njihovo prosvetiteljsko delo i da nisu uspeli u tom kraju, ali čitav rod slovenski je na kraju dobio svoje sveto pismo na svome jeziku i bogosluženja i liturgiju i od tih dana pa na ovamo mi smo blagosloveni da imamo i svetitelje koji i sami su pisali teološka dela i otačka dela na tom sveštenom jeziku slovenskom.
0: Na kraju liturgije mitropolit Nikodim je osveštao slavske darove povodom slave ovog časnog učilišta, dok je mitropolit Arsenije dodelio orden eparhije Niške Svetog Romana Đunijskog prvog stepena gospodinu Vladimiru Roganoviću, direktoru uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama za nesebičnu pomoć Niškoj bogosloviji. Nakon liturgije usledila je prigodna akademija u svečanoj sali bogoslovije. Na praznik Sveti Kirila i Metodija, prosvetitelja slovenskih, mitropolit australijsko-novozelandski Silua načastvovao je svetom liturgijom u hramu posvećenom svetima Kirilu i Metodiju u trebinjskom naselju Tinji. Mitropolitu je sasluživao domaćin mitropolit zahunsko-hercegovački Dimitrije. Na kraju liturgije, mitropolit Siluan je osveštao slavske darove, a sabranom narodu, čestitajući slavu, obratili su se mitropoliti Dimitrije i Siluan. Episkop Pakačko-Slavonski Jovan služio liturgiju u nedelju 7. po Vaskrsu, kada molitveno proslavljamo svete oce Prvog Vaselinskog sabora i svetu braću Kirila i Metodija u crkvi u Daruvaru povodom hramovne i eparhijske slave. Čestitajući praznik i hramovnu slavu i poučavajući o pročitanim odeljcima iz Svetog pisma, arhipastirskom besedom okupljene je pozdravio vadika Jovan. Episkop Osečko-Poljski Barenski Heruvim posetio 19. po redu manifestaciju Milankovićevi ciklusi, održanoj u rodnoj kući srpskog naučnika u Dalju. Tom prilikom održano su predavanje, nakon čega je usledio koncert u čast Milutina Milankovića. Monumentalna izložba Sveti Sava, priređena povodom velikog jubileja 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, svetitelja prvog arhijepiskopa samostalne Srpske crkve, prosvetitelja, diplomate, zakonodavca, dostupna je javnosti u galeriji Srpske akademije nauka.

0: 23 stepene u našem gradu, maksimalna temperatura vazduha do 29 stepeni. Danas nas očekuje vedro i sunčano vreme koje će se zadržati i narednih nekoliko dana. Vladika Valjevski Isih je tokom dana vikenda, subotu i nedelju, bio je u poseti eparhiji Niš, gde je prisustvovao proslavi slave tamošnje bogoslovije. U subotu, 23. maja, u hramu Vaskrsenja Hristovog u Nišu je i počela proslava Sveti Kirila i Metodija slave Niške bogoslovije. Večernjom službom je načestvovao Vladika Valjevski Isih i je u prisustvu mitropolita Timočkog i Niškog. Posebna čast za u školu i za hram jeste svakako i dolazak moštiju svetih vladike Nikolaja i oca Justina, odnosno čestica moštiju koje i svetinja u kojima počivaju i čekaju drugi Hristov dolazak doneo vladika Valjevski Isihije. Svete mošti dvojice velikih učitelja vere pravoslavne biće nadalje čuvane u hramu Vaskrsenja Hristovog u Nišu. Juče je u hramu Vaskrsenja Hristovog u Nišu služena i sveta liturgija. Načestvovao je mitropolit Timočki Larion, sasluživali su mitropoliti Dalmatinski Nihodi i Niški Arsenije, kao i episkop Valjevski Isihije. Nakon evanđelja besedio je vladika Isihije, a nakon svete liturgije mitropolit Nikodim je osveštao slavske darove i prerezao slavski kolač, a evharistijskom sabranju sledila je i prigodna akademija u svečanoj sali bogoslovije. Vladika Isihije je u petak na praznik prenosa moštiju svetog Nikolaja Miriklijskog čudotvorca, dakle na letnjeg svetog Nikolu, služio liturgiju u hramu posvećenom svetom Nikoli u Stepanju. I to je bilo prvi put da vladika Valjevski Isihije služi u ovom mestu koje se nalazi u Podgorskom namesništvu. Proslavljamo svetog Nikolaja kao svog zastupnika pred Bogom, rekao je vladika, koji je između ostalog istakao da od nas zavisi da li ćemo biti pogruženi u blaženstva kao sveti Nikola ili ćemo biti u paklenom stanju večnosti.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, zaista su blaženi braće i sestre, oni koji slušaju reč Božiju, to je reč spasenja, to je blaga vest, blagovest ili evanđelje, grčka reč koja označava blagu vest, reč koja vodi na nebo. Evo sam Gospod nam daje njegova blaženstva. I njih ima 10, to su kao 10 zapovesti Božijih iz Staroga Zaveta, koje je Gospod dao Mojseju za verni narod izraelski, to je za onaj izabrani narod kroz koga je trebalo da dođe Mesija, koji je trebao da pruži spasenje svemu rodu ljudskome, prvo izabranom Izraelju, a potom i svemu rodu ljudskome. Ali to je isti taj Gospod Isus Hristos koji je Mojseju u Starom Zavetu dao 10 Božjih zapovesti i sve ostale mnogobrojne, ima ih preko 300 zapovesti u Starome Zavetu. Isti taj dolazi po tome što je nadahnuo pisce Starog Zaveta, Mojseja i ostale i proroke. Nadahnuo ih je da ga nagoveštavaju. Čitav Stari Zavet govori u raznim skrivenim vidovima o dolasku Mesije, o potrebi da on dođe i da bude jedan od nas da bi nas spasao. Isti taj, naravno, dolazi, ovaploćuje se u utrobi Marije Djeve i postaje čovek radi našega spasenja i živi sa rodom ljudskim u među tim izabranim narodom Izraeljevim, ali malo ko ga prepoznaje, malo ko shvata da je to Mesija, iako su svi iščekivali Mesiju, to jest pomazanika Božijeg Hrista. I mali broj taj koji je u njemu video to, iako ni oni nisu mogli u potpunosti to da razumeju, postali su njegovi učenici i apostoli. I on je njima dao novozavetne zapovesti, da tako kažemo, to su ova blaženstva. I ovde su navedena samo neka od njih i davao je i pouke i mnoge primere kako treba da se živi, da bi se došlo, da bi se nasledilo carstvo nebesko. I nije samo učio, nego je živim primerom pokazivao i prenosio to na svoje učenike u sili onoga koji ima vlast, i oni su to u njegovom prisustvu tako doživljavali. I Gospod je njima, čak i najbližim od svojih učenika, svetom Jovanu, Jakovu i Petru, sve to objašnjavao, ali čak ni oni nisu mogli da razumeju. On im je mnogo puta govorio da Sin Božji treba da bude predat u ruke neznabožaca preko sveštenika, prvosveštenika, i da će postradati i da će vaskrsnuti u treći dan. I koliko god da im je to objašnjavao i koliko god da to nama ovde u crkvi koji imamo blagodat Božiju izgleda jasno i prihvatljivo, oni ipak to nisu mogli da razumeju. I kad je Gospod zaista uhvaćen i zaista mučen i ispitivan od prvosveštenika, predavan paganskim okupatorskim vlastima, oni su bili izbezumljeni, oni su bili na ivici očajanja, a tek kako su se osjećali kada su ga videli raspetoga na krstu, kako umire u najstrašnijim mukama, videli su početak samo toga, zato što nisu čak ni oni najverniji učenici imali hrabrosti da budu pri krstu, zato što su se bojali progona od Judeja. No Gospod je vaskrsao u slavi u treći dan i javio se najpre Mariji Magdalini, svojoj vernoj, svome čadu, svojoj vernoj učenici i, kako kaže crkva, apostolki apostola. Jer ona je prva videla Gospoda i došla je do 11 apostola i rekla im: vaskrsao je Gospod. Ali ni tu nisu mogli da ga prepoznaju, dok im se on sam nije obratio. Čak ni Marija Magdalina, koja ga je toliko voljela i koja je bila toliko ispunjena ljubavlju, da je ona bila jedna od retkih, zajedno sa Majkom Božijom, pod krstom, ne mareći ni za kakvu ljudsku opasnost. Čak ni ona ga nije prepoznala, jer vaskrsli Gospod je imao odlike koje prevazilaze naše shvatanje. Tek kad je se obratio sa Marija, ona ga je prepoznala. Isto tako i učenicima se pokazivao i objašnjavao im da je on. I onda je 40 dana tako vaskrsao, kad su to uvideli, boravio sa njima i još im govorio, objašnjavao im Sveto pismo, to je Stari zavet, kako se on ispunjava u Isusu Hristu, i objašnjavao im je i kako da žive, kako da žive u ovim blaženstvima, da bi i oni primili vaskrsenje. I onda, juče smo proslavili taj tajanstveni i preslavni događaj, on se vazneo na nebo pred svojim svetim učenicima i apostolima, obećavši im da će biti sa njima, sa vama, upućuje to obećanje i apostolima i svima nama koji smo u crkvi, koji poverujemo u njega, u sve dane do svršetka veka. Amin. I njegovo vaznesenje je toliko opet neočekivano i čudno. Nije čudno što se on vazneo budući sin Božiji. Kao sin Božiji nije ni imao da se vaznese, zato što je ta božanska njegova priroda znači da je on svugda prisutan i u svakome trenutku prisutan u čitavoj tvorevini, i da sedi pre svake večnosti i oduvek sedi sa desne strane Oca, zato što je iste prirode sa Ocem i sa Duhom Svetim. Ali čudesno je to što je on u ovaploćenju primio na sebe, ostajući Bog, primio na sebe i ljudsku prirodu. I eto, juče on je tu ljudsku prirodu uzneo na nebo, tu prirodu koju nosimo i vi i ja, svi mi, braćo i sestre, svi mi ljudi, nosimo tu istu prirodu koju je Gospod preuzeo na sebe i sjedinio sa božanskom. I eto, to je to, taj trenutak kada on vaznosi našu prirodu ka Bogu, i kao što je vaskrsao u slavi, opet tom ljudskom prirodom, jer on kao Bog nije mogao videti smrt, tako je i se vazneo u slavi. I kao što je njegovo vaskrsenje namenjeno našem spasenju i našem vaskrsenju, vaskrsnuši i vaznevši ljudsku prirodu, to je on namenio nama. I to niko od nas, hrišćana, ne sme da zaboravi ni u jednom trenutku svoga života. Da smo mi od tada dobili, i to bez našeg izbora da li hoćemo i nećemo, dobili smo vaskrsenje u život večni i dobili smo vaznesenje da taj život večni živimo na nebesima u zajednici sa Svetom Trojicom. Ali naše je da li to prihvatamo i da li će to da znači da smo u blaženstvu, u raju, ili će biti da nam se to dešava na silu, da mi to ne želimo i da ćemo biti u paklenom stanju u večnosti. Zato nam Gospod daje ova blaženstva i kaže: radujte se u onaj dan i igrajte, jer gle, velika je plata vaša na nebu. Kada činimo blaženstva, mi imamo veliku platu na nebu, ali mi već sada, živeći na zemlji, jednim delom svojim smo na nebu, kao što nas uči crkva, i pogotovo kad smo na svetim liturgijama, onda je to nebesko carstvo, carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha ovde na zemlji. I što više živimo u blaženstvima ovim, po zapovestima Božijim, to se više pričešćujemo njegove blagodati i bivamo i žitelji neba. Tako i Sveti Otac naš Nikolaj, čiji praznik danas praznujemo, živeo po blaženstvima i udostojio se da bude jedan od naj poznatijih u čitavoj vaseljeni svetitelja, iako u svoje vreme nije bio ni najmanje poznat i niti se odlikovao nekom velikom nekim osobinama koje bi ga toliko drastično odvajale od njegovog stada. On je bio divan pastir koji je živeo po blaženstvima i potpuno pogružen u blaženstvo i činio je čudesa tajno da niko ne vidi. I zato i posle njegove smrti crkva ga je proslavila i još mu je dala još jedan praznik, da ima ovaj praznik prenosa svetih moštiju, jer njegove svete mošti su jedna od najvećih svetinja na zemlji i taj prenos je kao jedan novi njegov praznik koji se dešava vekovima posle njegovog usnuća u Gospodu. I mi proslavljamo svetog Nikolaja kao svog zastupnika pred Bogom i ljudi mu se mole i dobijaju od njega i blagodat i blagoslov i isceljenje i ohrabrenje i umudrenje i tako i treba da živimo, da zajedno sa njim i sa mnoštvom svetih znanih i još mnogo većim mnoštvom neznanih svetitelja da proslavljamo vaskrsloga i vaznesenoga Gospoda našeg Isusa Hrista, Sina Božijeg, zajedno sa njegovim bespočetnim ocem i presvetim i blagim i životvornim njegovim duhom. Amin.

0: Bila to beseda episkopa Valjevskog Isihija koju je izgovorio na praznik prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja Miriklijskog čudotvorca na svetoliturgiji u Stepanju, a nakon svetoliturgije upriličen je ophod, osveštani su slavski kolač i žito, trudom domaćina, nadležnih sveštenika i ostalih parohijana, upriličena je slavska trpeza. Vladika je još jednom čestitao svima sabranima praznik i rekao reč dve o svetosti veličini Svetog Nikole.
1: Draga braće i sestre, srećan praznik svima, pre svega praznik Vaznesenja Gospodnjega, a potom i njegovog ugodnika, Svetog Nikolaja, Mirlikijskog čudotvorca, Svetog Nikole, koga naš narod ljubi i poštuje i kome se moli i po kome i naš sveti vladika Nikolaj dobio ime i zasnovao manastir kao zadužbinu svoju i posvetio ga svom zaštitniku Nikolaju. I jedan i drugi Nikolaj su naši starija braća, naši oci i ugodnici gospodnji koji su u zajednici sa Bogom i koji sa neba posreduju za nas, koji se mole gospodu za naš narod, za sve naše grehe, za sve naše slabosti. I to je stvarna molitva i to je stvarna pomoć. I oni koji su se udostojili da odu u Italiju, u Bari, mesto u kome vekovima počiva telo svete mošti svetog Nikolaja, oni su sigurno osetili blagodat. Slušali smo malo pre u Evanđelju da znak da neko veruje jeste da će molitvom isceljivati bolesnike, da će gaziti na škorpije, da će piti otrov i neće im ništa nauditi. To je znak svetitelja. A zamislite gde je naša vera kada se razbolimo i bez ikakvog otrova, kada se plašimo i kad nema progona, kada nemamo snage ni za sebe da se pomolimo, a kamoli za nekog bližnjeg. Ali ne smemo da očajavamo, nego da živimo blagočestivo po blaženstvima Božijim i da tako budemo slični svetom Nikolaju Milikijskom i svetom vladici Nikolaju, a iznad svega da se trudimo da ličimo na Gospoda. Koliko god da je to teško, On je to omogućio nama i sve što je proživeo na ovome svetu, proživeo je kao jedan od nas. U potpunosti čovjek, samo što je još usto i bio u potpunosti Bog. Neka su molitve svetog vladike Nikolaja na svima vama, na vašim domovima, na vašim porodicama, na vašim poljima i vinogradima i šumama i da se svi zajedno sa njim molimo vaskrslome i vaznetome Gospodu i čestitam i ocu još jednom Nikolaju, još jednom Nikoli i domaćinu Aleksandru i neka zaista blagodat Gospodnja bude na svima vama.
0: Oba obraćanja episkopa Isihija, dakle i besedu i obraćanje sa kraja svete liturgije, možete čuti na internet stranicama našeg radija i eparhije Valjevske. Dakle, tako je bilo na liturgijskom sabranju, na praznik prenosa moštiju svetog oca Nikolaja Miriklijskog čudotvorca, slave crkve u Stepanju, a u nastavku još jednom slušamo Evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, zatim emisiju Kapi vode žive, pa najnovije i najvažnije vesti.

Evanđelje od Jovana začelo 49. 14. glava od 27. do 31. stiha i 15. glava od 1. do 7. stiha. Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam, ne dajem vam ga kao što svet daje. Neka se ne zbunjuje srce vaše i neka se ne boji. Čuste da vam ja kazah, idem i doći ću vama. Kada biste me ljubili, obradovali biste se što rekoh, idem ocu, jer otac moj veći je od mene. A sada sam vam rekao, pre nego se zbude, da verujete kada se zbude. Neću više mnogo govoriti s vama, jer dolazi knez ovoga sveta i u meni nema ništa, nego da zna svet da ljubim oca i kao što mi zapovedi otac, onako tvorim. Ustanite, hajdemo odavde. Ja sam istinski čokot i otac moj je vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne rađa, odseca je, a svaku koja rod rađa, čisti je da više roda rodi. Vi ste već čisti zbog reči koje sam vam govorio. Ostanite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može roda roditi sama od sebe ako ne ostane na čokotu, tako ni vi ako u meni ne ostanete. Ja sam čokot, a vi loze. Ko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogi plod, jer bez mene ne možete činiti ništa. Ko u meni ne ostane, izbacit će se napolje kao loza i osušit će se, iskupit će je i u oganj baciti i spaliti. Ako ostanete u meni i reči moje u vama ostanu, što god hoćete ištite i bit će vam. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Gospod Isus Hristos je vinova loza, a hrišćani su grane i izdanci. Mi se na njega nakalemljujemo verom i plod prinosimo životom po veri. Otac nebeski je vinogradar koji vodi brigu o lozi. On odseca granu koja ne donosi ploda, to jest veruje, ali ne živi po veri. Onu pak koja donosi plod, to jest koja ne samo veruje, nego se trudi po veri i da živi, on održava. Njoj Bog na svaki način pomaže da se bogati dobrim delima koja su plodovi vere. Neka po tom zakonu Božijeg delovanja na nas svako uredi svoj život, uvek se sećajući da bez Gospoda ništa ne možemo činiti. Njemu pripadaj u svakoj teškoći. Ime njegovo presveto i presladosno neka se neodstupno nalazi u tvom umu, srcu i na tvom jeziku.

0: kapi, vode žive.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo i danas pouku mitropolita Luke Kovalenka pod nazivom Vodiči po Minskom polju. Na spomen svetitelja Nikolaja crkva nam predlaže da se zagledamo u zastrašujući, a istovremeno veličanstveni paradoks duhovnog sveta. Navikli smo da ljudski život merimo kategorijama zemaljskog uspeha. Arhitekta se opravdava lepotom zgrada koje podigne lekar spasenim životima, a vojskovođa sjajem pobeda. Međutim, u koordinatnom sistemu Hristove crkve deluje drugačiji i strašan zakon obrnute odgovornosti. Pastir ne odgovara za svoje vidljive trijumfe, već za tuđe padove ukoliko su se dogodili njegovom krivicom. Bog na strašnom sudu sveštenika neće pitati koliko je hramova sagradio, o visini zvonika ili zlata na kupolama. Može se ispostaviti da je sve ovo samo spoljašnja istorijska buka. Gospod će tražiti odgovor za svaku izgubljenu, slomljenu i sablažnjenu dušu koja je skliznula u bezdan zbog pastirskog nemara, bezosećajnosti ili slepila. Sveštenstvo je upravo zbog ovoga najopasnije zanimanje na svetu. Pastir se nalazi na prvoj borbenoj liniji ontološkog rata, gde cena greške nisu finansijski gubici, nego čovekova večna pogibelj. On je vodič po minskom polju grehovnog sveta. Ako se vodič uspavao, ako su ga obuzeli taština ili zemaljska ispraznost, oni koji su išli za njim korak po korak bivaju razneti, nagazivši na mine iskušenja. I Bog će, po rečima proroka Jezekilja, odgovor za krv ovih ljudi tražiti od samog pastira. Strahota ovog služanja produbljuje se još i zbog toga što se u rukama sveštenika nalazi tuđa sloboda, dar prema kojem se sam tvorac ophodi sa apsolutnim i sveštenim trepetom. Duhovno rukovođenje nije totalitarno podčinjavanje, već juvelirsko negovanje jedinstvene Božije zamisli o čoveku. Kad pastir umjesto krotkog vođstva ispoljava duhovni despotizam, lomeći tuđu volju tako da je podređuje sebi i namećući lične ambicije, on čini sakralni zločin. Nametnuta slepa pokornost se pretvara u duhovnu katastrofu. Čovek se ili slomi i odlazi zauvek ili se pretvara u licemera. Moraće da položi strašan odgovor zato što egoizam pastira zaklonio živi lik Hrista. Svetitelj Jovan Zlatousti je govorio da sveštenik svoju glavu stavlja u vatru. Običan čovek nosi čvor sopstvenih grehova, a pastir raspetljava ili zateže hiljade tuđih čvorova. Ona ispovesti saučestvuje u sudbini čoveka koji se kaje. Ako je ispoljio hladnoću, ako je otaljao stvar dežurnom frazom, može se desiti da čovek ode prestavši da veruje u Božje milosrđe. Zaboravnost po ovom pitanju jeste početak kraja. Pastir koji je prestao da osjeća ognjene razmere odgovornosti pretvara se u najamnika. Na izgled sve može biti besprekorno, ali u oltaru se rađa profesionalni cinizam, navikavanje na svetinju. Blagodat Božija se povlači od onoga koje koristi kao paravan za egoizam, ostavljajući čoveka nezaštićenim pred demonskim silama. Najstrašnije finale ga očekuje kad prekorači prag večnosti. Lenji pastir će na sudu morati da se suoči licem u lice s onima koje je pogubio ravnodušnošću. Prorok Jezekilj je izgovorio strašne reči. Evo me na te pastire i iskaću stado svoje iz njihovih ruku. Zlatousti je sveštenike pozivao da se ne varaju time što imaju čin. On na dnu pakla ne štiti, već samo povećava muke. Onaj koje je trebalo da bude svetlost, ali je postao uzrok tame, bit će podvrgnut većoj osudi. Sluga koji je znao volju gospodara, nije je ispunio, bit će mnogo biven. Upravo zato su veliki sveci u strahu bežali od rukopolaganja. Međutim, u ovom trepetu se krije i veličina pastirskog krsta. Svest o dužnosti zahteva neprestano trezvenje. Zadržati čovekovu dušu od pada i brižljivo je doneti do Hrista jeste najveće čudo koje prevazilazi stvaranje sveta. Molimo se za naše pastire kako bi im Gospod darovao snagu, smirenje i neugasivi strah Boži na ovom ognjenom putu, kaže mitropolit Zaporoško-Melitopoljski Luka u tekstu pod nazivom Vodiči po Minskom polju. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

Sveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija, dragi goste, je dočekao protonamestnik Aleksandar Vučaj, arhijerejski namestnik Poslavski. Jedna od najvećih hrišćanskih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice, koji od Spasodana izložen vernicima na poklonjenje i molitvu u hramu Svetog Save na Vračaru, danima okuplja desetine hiljada vernika koji u miru i molitvi čekaju da pristupe svetinji. Red vernika koji se neprekidno formira na Vračaru dan bio je duži od kilometar i po, dok je u Beograd pristiglo više od 100 autobusa sa vernicima iz čitave Srbije, Republike Srpske, Crne Gore i drugih krajeva regiona. Svaki vernik koji pristupi svetinji dobija trakicu osveštanu na časnom pojasu Presvete Bogorodice, kao blagoslov i molitveno sećanje na ovaj veliki duhovni događaj. Svakog jutra do 29. maja služi se jutranje, a zatim i sveta liturgija od 8 sati, dok se svake večeri od 18 časova služi akatist Presvetoj Bogorodici, uz neprestano molitveno sabranje vernog naroda. Patrijarh srpski Porfirije prisustvovao je molitveno u subotu 23. maja u navečerje praznika svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija svenoćnom deniju pred časnim pojasom Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save na Vračaru. Sa blagoslovom patrijarha bdenijem je načastvovao episkop zapadnoevropski Justin. U ponoć na dan praznika svete braće Kirila i Metodija patrijarh je služio svetu liturgiju sa služenje episkopa zapadnoevropskog Justina, lipljanskog Dositeja i enopoljskog Nikona, visokoprepodobnog arhimandrita Jefrema, igumana manastira Vatoped, visokoprepodobnog arhimandrita Metodija, igumana manastira Hilandar, svetogorskog monaštva, sveštenstva, đakonstva i vernog naroda Božijeg. Patrijarh je u besedi nakon liturgije poručio da nas blagoslov Presvete Bogorodice sabira da budemo jedno u Gospodu i jedna crkva Hristova u kojoj, iako postoje različiti darovi i različitosti među ljudima i narodima, svako nosi pečat ikone Božije. Zaključno sa subotom 30. majem, svako jutro od 7 sati i 30 minuta služi se sveta liturgija u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i od 7 sati u manastiru Lelić. Vreme danas uglavnom vedro i sunčano, temperatura vazduha do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: 25 stepeni je u našem gradu. Rekli smo u vestima da je patrijarh srpski Porfirije prisustvovao molitveno u subotu 23. maja. U navečer je praznika svetih ravnoapostolni Kirila i Metodija svenoćnom deniju pred časnim pojasom presvete Bogorodice u hramu Svetog Save na Vračaru. Sa blagoslovom patrijarha denijem je načastvovao episkop zapadnoevropski Justin. A u ponoć na dan praznika svete braće Kirila i Metodija patrijarh je služio liturgiju u sasluženju episkopa zapadnoevropskog Justina, Lipljanskog Dositeja i Jednopoljskog Nikona, ali i arhimandrita Jefrema igumana manastira Vatoped, kao i arhimandrita Metodija igumana Hilandara, svetogorskog monaštva, sveštenstva, đakonstva i vernog naroda Božijeg. Patrijarh je u besedi nakon svete liturgije poručio da nas blagoslov presvete Bogorodice sabira da budemo jedno u Gospodu i jedna crkva Hristova u kojoj, iako postoje različiti darovi i različitosti među ljudima i narodima, svako nosi pečat ikone Božije.
1: Blagoslov presvete Bogorodice i blagoslov njenog sina i Boga našeg i Boga njenog nas je sabrao i večeras da budemo jedno, da najpre budemo jedno sa Gospodom našim, da budemo u zajednici neraskidivoj sa njim, a onda, budući jedno sa njim, da budemo jedno i među sobom, da budemo jedna crkva. Crkva u kojoj postoje različiti darovi. Svaki čovjek je ikona Božja, ali svaki ima i svoj poseban pečat. A onda i svaki narod Božji ima svoj poseban pečat, ali bez obzira na to što je svako poseban, pozvani smo opet da budemo jedno u Hristu. Naravno da to ne možemo postići nikakvim ljudskim mehanizmima, nikakvim ljudskim snagama. Ne postoji ideologija, ne postoji politika, ne postoji ništa što je od ovoga sveta, makoliko bilo savršeno, što nas može učiniti da budemo jedno. A evo, čuli smo danas iz odlomka, iz Evanđelja po Jovanu, da se Gospod moli za to da crkva njegova bude jedna i jedinstvena, to jest da nema u njoj podela, da nema odvajanja, da nema jeresi, nego da bez obzira što svako ima svoj poseban pečat i bez obzira što smo različiti, svi smo pozvani da budemo jedno i možemo biti jedno. Možemo biti jedno jednom verom, čistom pravoslavnom verom. Možemo biti jedno nadom u Gospoda, ali iznad svega i pre svega pozvani smo da budemo jedno ljubavlju, i to krstolikom ljubavlju, u vertikali ljubavlju prema Gospodu, bez koje nije moguće ostvariti ljubav u horizontali, to jest ljubav u odnosu na druge ljude. Kogod kaže da voli bilo koga i najviše na svetu kad ga voli, ako to kaže, a ne voli Boga, jednostavno u najmanju ruku u zabludi je, a često laže druge i laže sebe. Mi možemo voleti druge ljude tek onda kada imamo zajedničkog oca. A jedan je zajednički otac, to je Gospod naš Isus Hristos, i On nas poziva da budemo jedno. Zato smo i večeras sabrani ovde kao jedna crkva. Imali braću našu iz Grčke, iz Svete Gore, igumana Jefrema, sa svojom bratijom i igumana manastira Vatopeda, koji je sa sobom doneo po promislu Božijem i pojas Presvete Bogorodice, da nas ukrepi, da nas osnaži, da nas ohrabri na put pokajanja, da nas postakne na podvig, na praštanje međusobno, na spoznaju da smo neophodni jedni drugima. Tu je i iguman manastira Hilandara, otac Metodije, koji je takođe iz Grčke, iako je poreklom iz Srbije, ali ima braće iz Rumunije, iz Rusije, iz Republike Srpske i možda je sa još nekih strana, jer nije česta prilika i mogućnost da naročito naše sestre, dakle žene, mogu da se poklone pojasu Presvete Bogorodice. Iako monasi se neprestano mole za čitav svet i Presveta Bogorodica i Igumanija Svete Gore. Tako da je ovo jedinstvena prilika i za mnoge naše sestre iz drugih zemalja, iz drugih naroda, da dođu i dolaze i celivaju Presvetu Bogorodicu, celivajući kroz nju i njenog sina. Dakle, braćo i sestre, ne treba nam ništa više. Sve što nam je potrebno, Bog nam je dao. Dao nam je punoću, dao nam je sebe. I sve što je njegovo. Ima li išta lepše od toga da smo sabrani na molitvi, na svetoj liturgiji? Siguran sam da iako smo se umorili, malo je duža molitva nego što smo navikli, da je to blagosloven i blažen umor i da je svako ispunjen mirom i radošću, lepotom, smirenjem. To možemo dobiti samo sabirajući se u hramu Božijem, pričešćujući se telom i krvlju Hristovom, ali naravno ulažući i trud i napor i podvig, opet uz pomoć Božiju. Presveta Bogorodica je danas sa nama. I kad znamo da je ona sa nama, onda znamo da smo u sigurnom zagrljaju. Niko tako ne razume naš bol, naše muke, naše iskušenja, kao što je to Presveta Bogorodica. I niko tako brzo ne čuje naše uzdahe i molitve, kao što to čini Presveta Bogorodica. Zato molimo joj se i ugledajmo se na nju. Ona je pokazala ono što i sam Gospod kaže, da je smiren i krotak srcem. Pokazala je smirenje kao osnov i kao temelj svoga života. A smirenje ništa drugo nije nego potpuno prepuštanje svoga života i svega što imamo u ruke Božije. Poverenje u Boga. Zato što imala poverenje u Boga, mogla je da kaže: Gospode, neka mi bude sve kako ti hoćeš. Naravno da i ona kao čovek možda imala svoje pomisli i želje i ideje, ali bez obzira na to, ona je potpuno egoizam i svoju volju smirila i prepustila se da joj sve bude po volji Božijoj. To je put, braćo i sestre, da činimo što možemo, da se molimo Bogu, da postimo, da se ispovedamo, da negujemo vrline u svom životu. Sve to treba da činimo, ali da ne očekujemo da će biti onako kako mi hoćemo. Neka bude volja Božija. To je ono što je Bogorodica ostavila svakome od nas, a i ona zajedno sa svima svetima se moli da svi jedno budu. I čini sve da svi jedno budu. Da budemo jedno po ljubavi, da budemo jedna crkva, da budemo jedno po veri, da budemo jedno po praštanju, da budemo jedno po pokajanju, da jednom rečju budemo sa Gospodom neprestano, da On bude prvi i na prvom mestu u našem životu i da znamo kad je to tako da će sve ostalo biti na svom mestu. Da se ne varamo, ima mnogo onih koji će da nas ruže i da nas gone i da govore laži na nas. I sve što smo doživeli, znajmo da je sledeće još teže, ako hoćemo da verni budemo Gospodu. Ali naše nije da sudimo i da osuđujemo, naše je da koliko god možemo, molimo Gospoda da nam pomogne da praštamo. I ne samo to, nego da se molimo za takve, da Gospod dotakne njihova srca, jer i oni su naša braća i naše sestre, bez obzira odakle dolaze i ko su i šta su. Dakle, radujemo se, braćo i sestre, neka ste blagosloveni, neka Gospod da svakome mir i da se što češće u molitvi okupljamo, naročito molitvi koja zahteva napor. Trošimo energiju ogromnu na razne stvari, pa možemo bar ponekad pola sata, sat, pa i nekoliko sati da stojimo i da se molimo Gospodu da bude volja njegova. Neka sve Gospod blagoslovi, mir dušama vašim, vašim porodicama, ovom našem gradu, našoj otadžbini, svim ljudima, svim narodima i čitavom svetu. Neka Gospod blagoslovi.

Bila je to beseda patrijarha srpskog Porfirija koji je izgovorio na svetoj liturgiji na praznik Svete braće Kirila i Metodija u hramu Svetog Save na Vračaru, gde je vernicima na poklonjenje dostupan pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja naše vere. Naime, do svakog jutra do 29. maja služi se jutranje, zatim sveta liturgija od 8 sati, dok se svake večeri od 18 časova služi akatist Presvetoj Bogorodici uz neprestano molitveno sabranje vernog naroda u hramu Svetog Save na Vračaru. Slušamo katehizis i podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 25. maj u prošlosti, a onda ćemo čuti kako je praznik Slovenske braće proslavljen u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Pismo svetoga vladike Nikolaja jednom učenom pravoslavcu koji pita zašto pravoslavlje nema svoga papu. Pa ima. Pravoslavlje ima svoga papu, starijeg od svih papa i patrijaraha u svetu. Imalo ga je od početka i imaće ga do kraja vremena. To je onaj isti papa koga su prizivali i svi apostoli Hristovi. Duh sveti, duh mudrosti i razuma. Duh utehe i sile Božje. On je pravi papa crkve Hristove od uvek i za uvek. Bez smene i promene, bez spora i izbora, bez prethodnika i naslednika. A da su apostoli priznavali Duha Svetoga kao svog vrhovnog načelnika i papu, o tom srećom postoji pismen dokument pisan njihovom rukom. Na prvom saboru u Jerusalimu apostoli su zapisali ove znamenite reči. Izvoli se Duhu Svetome i nama da tako i tako bude. Očigledno, apostoli su stavljali Duha Svetoga ispred i iznad sebe. Pred taj i pred svaki sastanak oni su se njemu molili, njega prizivali, njemu bezuslovno pokoravali. Ne činili tako do današnjega dana starešine crkve pravoslavne. Kad god se sastaju u sabore, oni se prvo sećaju svoga nepoga.

0: U našem gradu u ovom trenutku je 27 stepeni, maksimalna temperatura vazduha do 29. Juče je u hramu Vaskrsenja Hristovog svetom liturgijom načestvovao protojerej Nenad Marković, sasluživalo mu je više sveštenih služitelja u spojanje pevnice i u molitvenom učestvovanju velikog broja vernika kojima je besedio đakon Vladimir Rakić.
1: Draga braće i sestre, današnja evanđelska čitanja iz Evanđelja po Jovanu i Mateju otkrivaju nam dve velike istine hrišćanskog života. Prvo, da nas Gospod Hristos čuva i privodi zajednici sa Bogom. A drugo, da nas šalje u svet da budemo svetlost drugima. U Evanđelju po Jovanu slušamo Hristovu prvosvešteničku molitvu. To nisu obične reči, to je trenutak u kome Gospod pre svoje stradanje uznosi molitvu Ocu za svoje učenike i za sve nas. On kaže, a ovo je život večni, da poznaju tebe jedinoga istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Koliko su duboke ove reči. Gospod nam pokazuje da život večni nije samo nešto što će doći posle smrti, nego zajednica sa Bogom koja počinje već sada i ovde. Čovek može imati bogatstvo, uspeh, slavu, a ipak biti prazan. Ali onaj koji ima Hrista nosi u sebi punoću života. Hristos se u ovoj molitvi moli za učenike da ostanu u jedinstvu, da budu sačuvani od zla, da ne izgube veru u svetu koji je često hladan i udaljen od Boga. I te reči važe i za nas danas. Jer i mi živimo u vremenu buke, podela, straha i duhovne rasejanosti. Čovek lako izgubi mir, lako se udalji od molitve, od porodice, od crkve. Ali Hristos nije ostavio čoveka samog. On se moli za nas, on nas sabira, on nas čuva. U Evanđelju po Mateju govori Gospod, vi ste svetlo svetu. Ne kaže budite, nego vi jeste. To znači da hrišćanin svojim životom treba da svedoči Hrista. Svetlo se ne dokazuje rečima, ona sija. Tako vera i nije samo u govoru, nego u životu. Danas ljudi možda neće prvo čitati Sveto pismo, ali će čitati naš život. Gledat će kako razgovaramo sa drugima, kako se ponašamo u porodici, da li praštamo, da li pomažemo, da li imamo ljubavi. I upravo tu se vidi da li svetlost Hristova živi u nama. Tako da se svetli vaša svetlost pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Oca vašega koji je na nebesima. Istinski hrišćanin ne živi samo za sebe, on postaje uteha drugom čoveku, čoveku kojem je potrebna jedna dobra reč, jedan zagrljaj, jedna molitva, jedno praštanje. Ali Hristos nas opominje i da nije došao da ukine zakon, nego da ga ispuni. To znači da vera nije formalnost, nije samo običaj, nego preobražaj srca. Zato ova dva evanđelska odlomka zajedno nose snažnu poruku. Najpre treba da budemo sjedinjeni sa Hristom, a onda ćemo moći da budemo i svetlost svetu. Bez molitve nema istinske svetlosti, bez ljubavi prema Bogu nema ni ljubavi prema čoveku. Draga braći i sestre, ova dva evanđelska odeljka iz Jovana i Mateja danas dobijaju posebnu dubinu, jer u ovaj nedeljni dan proslavljamo svetog Kirila i Metodija, svetu braću, prosvetitelje i učitelje slovenskih naroda. Postavlja se pitanje koji je značaj misije crkve. Značaj misije crkve jeste da čovek upozna Boga i uđe u zajednicu sa njim. Upravo tom misijom živeli su sveta braća Kirilo i Metodije. Oni nisu išli među slovenske narode da bi doneli samo novo pismo ili kulturu, nego pre svega da bi ljudi mogli da čuju evanđelje na svom jeziku, da razumeju reč Božiju i da kroz nju poznaju Hrista. Kolika je to bila ljubav. Oni su razumeli da čovjek ne može istinski zavoleti ono što ne razume. Zato su prevodili bogoslužbene knjige, stvarali pismo i trudili se da svetlost Evanđelja zasija u srcima čitavih naroda. I zato danas posebno snažno odjekuju Hristove reči iz Evanđelja po Mateju: vi ste svetlo svetu. Sveta braća su upravo to i postala svetlost slovenskim narodima. Oni nisu nosili mač, nisu osvajali silom, nego rečju Božijom, smirenjem, znanjem i ljubavom. Doneli su pismenost, ali pre svega doneli su Hrista. Njihova svetlost nije bila u ljudskoj slavi, nego u služenju. Zato i crkva naziva ravno apostolima. Kao što su apostoli nekad propovedali neznabošcima, tako su sveti Kirilo i Metodije prosvetili slovenske narode svetlošću i evanđelja. Ali danas se postavlja važno pitanje za sve nas. Da li smo dostojni naslednici njihovog dela? Imamo pismo, imamo hramove, imamo knjige, imamo slobodu da čujemo evanđelje, ali postavlja se pitanje da li reč Božja živi u našem srcu? Da li smo i mi svetlost drugima? Da li se u našim porodicama vidi Hristos? Da li naša reč donosi mir ili nemir, ljubav ili osudu? Gospod kaže: tako da se svetli vaša svetlost pred ljudima. To je poziv svakom hrišćaninu. Ne mora svako biti veliki propovednik, ali svako može biti svedok Hristov. Majka u porodici, otac u svom trudu, dete u dobroti, starac u molitvi. Svako može poneti svetlost Evanđelja. Sveti Kirilo i Metodije nas danas uče da vera nije nešto zatvoreno samo u hramu ili u knjigama. Vera mora postati život, ona mora osvetliti narod, kulturu, porodicu, svakodnevnicu. Jer narod koji izgubi Evanđelje, vremenom gubi i dušu. Zato danas molimo Gospoda da i nas ukrepi da ostanemo u istini i jedinstvu, kako se Hristos molio u svojoj prosvešteničkoj molitvi, i da budemo svetlo svetu, sledujući primjeru svete braće Kirila i Metodija. Neka bi njihovim molitvama Gospod sačuvao naš narod, našu veru i naše porodice, da bismo i mi svojim životom proslavljali Oca Nebeskoga i bili svetlost onima koji žive u tami i beznađu. Amin.
0: Bila je to beseda đakona Vladimira Rakića, koji je izgovorio juče na svetoj liturgiji u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, i ovu propoved uskoro ćete čuti i na internet stranici našeg radija.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Gospode, premila tajno duše moje, kako je lako ovaj svet kada ga merim na kantaru s tobom. Na jednoj strani kantara jezero rastopljenog zlata, a na drugoj oblak dima. Sve brige moje sa telom mojim i njegovim ludim grčevima od slasti i gorčine, šta su nego dim, ispod koga duša moja pliva po zlatnom jezeru.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo Svetog Epifanija. U nedelju 24. maja na praznik svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija, prosvetitelja slovenskih, sveštenim evharistijskim sabranjem proslavljena je slava Niške bogoslovije posvećene svetoj braći. Svetom liturgijom u hramu Vaskrsenja Hristovog u Nišu načastvovao je mitropolit Timočki Larion u sasluženje mitropolita Dalmatinskog Nikodima, episkopa Valjevskog Isihija i mitropolita Niškog Arsenija. Nakon evanđelske perikope prazničnu besedu proizneo je episkop Isihije. Po zamolnoj molitvi, mitropolit Nikodim je osvetio slavske darove i prerezao kolač pripremljen povodom slave ovog časnog učilišta. Evharistijskom sabranju sledila je prigodna akademija u svečanoj sali bogoslovije. A u subotu 23. maja u hramu Vaskrsenja Hristovog u Nišu počela je proslava nebeskih pokrovitelja Niške bogoslovije. Večernjom službom je načastvovao episkop Valjevski Isihije. A posebna čast za bogosloviju i hram jeste dolazak Svetica moštiju svetog vladike Nikolaja i svetog oca Justina, koje iz svetinja u kojima počivaju doneo vladika Isihije. Svete mošti dvojice velikih učitelja vere pravoslavne biće nadalje čuvane u hramu Vaskrsenja Hristovog u Nišu. Svešteničku molitvu koju donosi evanđelska perikopa, Gospod Hristos je izgovorio kao krunu svega što se desilo u prethodne tri godine njegovog života na zemlji i propovedanja svega što je čoveku trebalo da sazna ko je pravi Bog, kako ga voleti i gde može naći večni život. Besedio je protojerej Branko Čolić u nedelju svetih otaca u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Reči Gospoda Hrista kojima on traži od Boga da ga proslavi govore ko je On, sam Gospod, Bog, Sin, drugo lice Svete Trojice, koji je na sebe uzeo čovečansku prirodu, živeo među nama, stradao, vaskrsao i otišao na nebo radi nas. Podsjetio je otac Branko Čolić na najvažnije događaje u životu spasitelja koji donose spasenje ljudskom rodu. Bogosluženjem u hramu pokrova Presvete Bogorodice načastvovao je protojerej Stavrofor Dragan Aleksić u sasluživanje bratstva hrama i pojanje pevnice i crkvenog hora Hadži Ruvim pod upravo Milice Stepanović Babamilić. Protojerej Nenad Marković načastvovao je svetom liturgijom u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog 24. maja na dan svetih Kirila i Metodija. Besedio je đakon Vladimir Rakić koji je tumačio prvosvešteničku molitvu istakavši da onaj ko nosi Hrista u sebi nosi blagodat. Čovek se lako udalji od porodice i crkve, no Hristos nas sabira i čuva, rekao je besednik, dodavši da hrišćanin svojim životom treba da svedoči Hrista. Da li imamo ljubavi, po tome se vidi da li Hristova svetlost svetli u nama, rekao je đakon, naglasivši da najpre treba da budemo sjedinjeni sa Hristom. Podsjetio je da proslavljamo slovenske učitelje i prosvetitelje svetobraću Kirila i Metodija. Oni su želeli da slovenski narodi spoznaju i razumeju reč Hristovu, rekao je đakon Rakić. Arhimandrit Jefrem, iguman manastira Vatoped na Svetoj Gori, jedan od najistaknutijih savremenih duhovnika koji je doneo pojas Presvete Bogorodice u Beograd radi poklonjenja vernika, posetio je 24. maja na praznik Sveti Kirila i Metodija manastire Lelić i Ćelije, gde se poklonio moštima prepodobnog Justina i Svetog Nikolaja. U pratnji vatopedskog igumana bili su njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski Dosite i vikar patrijarha srpskog Porfirija i bratija manastira Vatoped. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, drage goste, je dočekao protonamesnik Aleksandar Vučaj, arhijerejski namesnik Posavski. Jedna od najvećih hrišćanskih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice, koji od Spasodana izložen vernicima na poklonjenje i molitvu u hramu Svetog Save na Vračaru, danima okuplja desetine hiljada vernika, koji u miru i molitvi čekaju da pristupe svetinji. Red vernika, koji se neprekidno formira na Vračaru, bio je duži od kilometar i po, dok je u Beograd pristiglo više od 100 autobusa sa vernicima iz čitave Srbije, Republike Srpske, Crne Gore i drugih krajeva regiona. Svaki vernik koji pristupi svetinji dobija trakicu osveštanu na časnom pojasu Presvete Bogorodice, kao blagoslov i molitveno sećanje na ovaj veliki duhovni događaj. Svakog jutra do 29. maja služi se jutranja, a zatim sveta liturgija od 8 sati.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.

Evanđelje od Jovana začelo 49. 14. glava od 27. do 31. stiha i 15. glava od 1. do 7. stiha. Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam, ne dajem vam ga kao što svet daje. Neka se ne zbunjuje srce vaše i neka se ne boji. Čuste da vam ja kazah, idem i doći ću vama. Kada biste me ljubili, obradovali biste se što rekoh, idem ocu, jer otac moj veći je od mene. A sada sam vam rekao, pre nego se zbude, da verujete kada se zbude. Neću više mnogo govoriti s vama, jer dolazi knez ovoga sveta i u meni nema ništa, nego da zna svet da ljubim oca i kao što mi zapovedi otac, onako tvorim. Ustanite, hajdemo odavde. Ja sam istinski čokot i otac moj je vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne rađa, odseca je, a svaku koja rod rađa, čisti je da više roda rodi. Vi ste već čisti zbog reči koje sam vam govorio. Ostanite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može roda roditi sama od sebe ako ne ostane na čokotu, tako ni vi ako u meni ne ostanete. Ja sam čokot, a vi loze. Ko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogi plod, jer bez mene ne možete činiti ništa. Ko u meni ne ostane, izbacit će se napolje kao loza i osušit će se, iskupit će je i u oganj baciti i spaliti. Ako ostanete u meni i reči moje u vama ostanu, što god hoćete ištite i bit će vam. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Gospod Isus Hristos je vinova loza, a hrišćani su grane i izdanci. Mi se na njega nakalemljujemo verom i plod prinosimo životom po veri. Otac nebeski je vinogradar koji vodi brigu o lozi. On odseca granu koja ne donosi ploda, to jest veruje, ali ne živi po veri. Onu pak koja donosi plod, to jest koja ne samo veruje, nego se trudi po veri i da živi, on održava. Njoj Bog na svaki način pomaže da se bogati dobrim delima koja su plodovi vere. Neka po tom zakonu Božijeg delovanja na nas svako uredi svoj život, uvek se sećajući da bez Gospoda ništa ne možemo činiti. Njemu pripadaj u svakoj teškoći. Ime njegovo presveto i presladosno neka se neodstupno nalazi u tvom umu, srcu i na tvom jeziku.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo i danas pouku mitropolita Luke Kovalenka pod nazivom Vodiči po Minskom polju. Na spomen svetitelja Nikolaja crkva nam predlaže da se zagledamo u zastrašujući, a istovremeno veličanstveni paradoks duhovnog sveta. Navikli smo da ljudski život merimo kategorijama zemaljskog uspeha. Arhitekta se opravdava lepotom zgrada koje podigne lekar spasenim životima, a vojskovođa sjajem pobeda. Međutim, u koordinatnom sistemu Hristove crkve deluje drugačiji i strašan zakon obrnute odgovornosti. Pastir ne odgovara za svoje vidljive trijumfe, već za tuđe padove ukoliko su se dogodili njegovom krivicom. Bog na strašnom sudu sveštenika neće pitati koliko je hramova sagradio, o visini zvonika ili zlata na kupolama. Može se ispostaviti da je sve ovo samo spoljašnja istorijska buka. Gospod će tražiti odgovor za svaku izgubljenu, slomljenu i sablažnjenu dušu koja je skliznula u bezdan zbog pastirskog nemara, bezosećajnosti ili slepila. Sveštenstvo je upravo zbog ovoga najopasnije zanimanje na svetu. Pastir se nalazi na prvoj borbenoj liniji ontološkog rata, gde cena greške nisu finansijski gubici, nego čovekova večna pogibelj. On je vodič po minskom polju grehovnog sveta. Ako se vodič uspavao, ako su ga obuzeli taština ili zemaljska ispraznost, oni koji su išli za njim korak po korak bivaju razneti, nagazivši na mine iskušenja. I Bog će, po rečima proroka Jezekilja, odgovor za krv ovih ljudi tražiti od samog pastira. Strahota ovog služanja produbljuje se još i zbog toga što se u rukama sveštenika nalazi tuđa sloboda, dar prema kojem se sam tvorac ophodi sa apsolutnim i sveštenim trepetom. Duhovno rukovođenje nije totalitarno podčinjavanje, već juvelirsko negovanje jedinstvene Božije zamisli o čoveku. Kad pastir umjesto krotkog

vođstva ispoljava duhovni despotizam, lomeći tuđu volju tako da je podređuje sebi i namećući lične ambicije, on čini sakralni zločin. Nametnuta slepa pokornost se pretvara u duhovnu katastrofu. Čovek se ili slomi i odlazi zauvek ili se pretvara u licemera. Moraće da položi strašan odgovor zato što egoizam pastira zaklonio živi lik Hrista. Svetitelj Jovan Zlatousti je govorio da sveštenik svoju glavu stavlja u vatru. Običan čovek nosi čvor sobstvenih grehova, a pastir raspetljava ili zateže hiljade tuđih čvorova. Ona ispovesti saučestvuje u sudbini čoveka koji se kaje. Ako je ispoljio hladnoću, ako je otaljao stvar dežurnom frazom, može se desiti da čovek ode prestavši da veruje u Božje milosrđe. Zaboravnost po ovom pitanju jeste početak kraja. Pastir koji je prestao da osjeća ognjene razmere odgovornosti pretvara se u najamnika. Naizgled sve može biti besprekorno, ali u oltaru se rađa profesionalni cinizam, navikavanje na svetinju. Blagodat Božija se povlači od onoga koje koristi kao paravan za egoizam, ostavljajući čoveka nezaštićenim pred demonskim silama. Najstrašnije finale ga očekuje kad prekorači prag večnosti. Lenji pastir će na sudu morati da se suoči licem u lice s onima koje je pogubio ravnodušnošću. Prorok Jezekilj je izgovorio strašne reči. Evo me, nate pastire, i iskaću stado svoje iz njihovih ruku. Zlatousti je sveštenike pozivao da se ne varaju time što imaju čin. On na dnu pakla ne štiti, već samo povećava muke. Onaj koje trebalo da bude svetlost, ali je postao uzrok tame, bit će podvrgnut većoj osudi. Sluga koji je znao volju gospodara, nije je ispunio, bit će mnogo biven. Upravo zato su veliki sveci u strahu bežali od rukopolaganja. Međutim, u ovom trepetu se krije i veličina pastirskog krsta. Svest o dužnosti zahteva neprestano trezvenje. Zadržati čovekovu dušu od pada i brižljivo je doneti do Hrista jeste najveće čudo koje prevazilazi stvaranje sveta. Molimo se za naše pastire kako bi im Gospod darovao snagu, smirenje i neugasivi strah Boži na ovom ognjenom putu, kaže mitropolit Zaporoško-Melitopoljski Luka u tekstu pod nazivom Vodiči po Minskom polju. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

preduzeće za proizvodnju i prodaju Teokomerc u svojim prodajnim objektima u Valjevu i Krupnju po najpristupačnijim cenama nudi veliki izbor školskog programa i kancelarijskog materijala. Knjižare preduzeća Teokomerc nalaze se u Valjevu, u ulici Sinđelićevoj, broj 32. Telefon 014 226 566 i Krupnju u ulici Vlade Zečevića, broj 35. Telefon 015 582 752.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Jovana začelo 49. 14. glava od 27. do 31. stiha i 15. glava od 1. do 7. stiha. Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam, ne dajem vam ga kao što svet daje. Neka se ne zbunjuje srce vaše i neka se ne boji. Čuste da vam ja kazah, idem i doći ću vama. Kada biste me ljubili, obradovali biste se što rekoh, idem ocu, jer otac moj veći je od mene. A sada sam vam rekao, pre nego se zbude, da verujete kada se zbude. Neću više mnogo govoriti s vama, jer dolazi knez ovoga sveta i u meni nema ništa, nego da zna svet da ljubim oca i kao što mi zapovedi otac, onako tvorim. Ustanite, hajdemo odavde. Ja sam istinski čokot i otac moj je vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne rađa, odseca je, a svaku koja rod rađa, čisti je da više roda rodi. Vi ste već čisti zbog reči koje sam vam govorio. Ostanite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može roda roditi sama od sebe ako ne ostane na čokotu, tako ni vi ako u meni ne ostanete. Ja sam čokot, a vi loze. Ko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogi plod, jer bez mene ne možete činiti ništa. Ko u meni ne ostane, izbacit će se napolje kao loza i osušit će se, iskupit će je i u oganj baciti i spaliti. Ako ostanete u meni i reči moje u vama ostanu, što god hoćete ištite i bit će vam. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Gospod Isus Hristos je vinova loza, a hrišćani su grane i izdanci. Mi se na njega nakalemljujemo verom i plod prinosimo životom po veri. Otac nebeski je vinogradar koji vodi brigu o lozi. On odseca granu koja ne donosi ploda, to jest veruje, ali ne živi po veri. Onu pak koja donosi plod, to jest koja ne samo veruje, nego se trudi po veri i da živi, on održava. Njoj Bog na svaki način pomaže da se bogati dobrim delima koja su plodovi vere. Neka po tom zakonu Božijeg delovanja na nas svako uredi svoj život, uvek se sećajući da bez Gospoda ništa ne možemo činiti. Njemu pripadaj u svakoj teškoći. Ime njegovo presveto i presladosno neka se neodstupno nalazi u tvom umu, srcu i na tvom jeziku.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo Svetog Epifanija. U nedelju 24. maja na praznik svetih ravnoapostolni Kirila i Metodija prosvetitelja slovenskih sveštenim evharistijskim sabranjem proslavljena je slava Niške bogoslovije posvećene svetoj braći. Svetom liturgijom u hramu Vaskrsenja Hristovog u Nišu načestvovao je mitropolit Timočki Larion u sasluženje mitropolita Dalmatinskog Nikodima, episkopa Valjevskog Isihija i mitropolita Niškog Arsenija. Nakon evanđelske perikope prazničnu besedu proizneo je episkop Isihije. Po zamolnoj molitvi, mitropolit Nikodim je osvetio slavske darove i prerezao kolač pripremljen povodom slave ovog časnog učilišta. Evharistijskom sabranju sledila je prigodna akademija u svečanoj sali bogoslovije. A u subotu 23. maja u hramu Vaskrsenja Hristovog u Nišu počela je proslava nebeskih pokrovitelja Niške bogoslovije. Večernjom službom je načastvovao episkop Valjevski Isihije. A posebna čast za bogosloviju i hram jeste dolazak Čestica moštiju svetog vladike Nikolaja i svetog oca Justina, koje iz svetinja u kojima počivaju doneo vladika Isihije. Svete mošti dvojice velikih učitelja vere pravoslavne bit će nadalje čuvane u hramu Vaskrsenja Hristovog u Nišu. Svešteničku molitvu koju donosi evanđelska perikopa Gospod Hristos je izgovorio kao krunu svega što se desilo u prethodne tri godine njegovog života na zemlji i propovedanja svega što je čoveku trebalo da sazna ko je pravi Bog, kako ga voleti i gde može naći večni život. Besedio je protojerej Branko Čolić u nedelju svetih otaca u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Reči Gospoda Hrista kojima on traži od Boga da ga proslavi govore ko je On sam Gospod, Bog, Sin, drugo lice Svete Trojice, koji je na sebe uzeo čovečansku prirodu, živeo među nama, stradao, vaskrsao i otišao na nebo radi nas. Podsjetio je otac Branko Čolić na najvažnije događaje u životu spasitelja koji donose spasenje ljudskom rodu. Bogosluženjem u hramu pokrova Presvete Bogorodice načastvovao je protojerej Stavrofor Dragan Aleksić. U sasluživanje bratstva hrama i pojanje pevnice i crkvenog kora Hadži Ruvim pod upravo Milice Stepanović Babamitkić. Protojerej Nenad Marković načastvovao je svetom liturgijom u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog 24. maja na dan svetih Kirila i Metodija. Besedio je đakon Vladimir Rakić koji je tumačio prvosvešteničku molitvu istakavši da onaj ko nosi Hrista u sebi nosi blagodat. Čovek se lako udalji od porodice i crkve, no Hristos nas sabira i čuva, rekao je besednik, dodavši da hrišćanin svojim životom treba da svedoči Hrista. Da li imamo ljubav?

ljubavi. Po tome se vidi da li Hristova svetlost svetli u nama, rekao je đakon, naglasivši da najpre treba da budemo sjedinjeni sa Hristom. Podsjetio je da proslavljamo slovenske učitelje i prosvetitelje svetobraću Kirila i Metodija. Oni su želeli da slovenski narodi spoznaju i razumeju reč Hristovu, rekao je đakon Rakić. Arhimandrit Jefrem, iguman manastira Vatoped na Svetoj Gori, jedan od najistaknutijih savremenih duhovnika koji je doneo pojas Presvete Bogorodice u Beograd radi poklonjenja vernika, posetio je 24. maja na praznik Sveti Kirila i Metodija manastire Lelić i Ćelije, gde se poklonio moštima prepodobnog Justina i Svetog Nikolaja. U pratnji vatopedskog igumana bili su njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski Dosite i vikar patrijarha srpskog Porfirija i bratija manastira Vatoped. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija drage goste je dočekao protonamesnik Aleksandar Vučaj, arhijerejski namesnik Posavski. Jedna od najvećih hrišćanskih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice, koji od Spasovdana izložen vernicima na poklonjenje i molitvu u hramu Svetog Save na Vračaru, danima okuplja desetine hiljada vernika, koji u miru i molitvi čekaju da pristupe svetinji. Red vernika, koji se neprekidno formira na Vračaru, bio je duži od kilometar i po, dok je u Beograd pristiglo više od 100 autobusa sa vernicima iz čitave Srbije, Republike Srpske, Crne Gore i drugih krajeva regiona. Svaki vernik koji pristupi svetinji dobija trakicu osveštanu na časnom pojasu Presvete Bogorodice, kao blagoslov i molitveno sećanje na ovaj veliki duhovni događaj. Svakog jutra do 29. maja služi se jutranja, a zatim sveta liturgija od 8 sati, dok se svake večeri od 18 časova služi akatis Presvetoj Bogorodici uz neprestano molitveno sabiranje vernog naroda. Zaključno sa subotom 30. majem od 7 sati i 30 minuta služi se sveta liturgija u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i od 7 sati u manastiru Lelić. Vreme danas uglavnom vedro i sunčano, temperatura vazduha do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.
2: Poštovani slušaoci Radio Istočnika, emisija Kad anđeli progovore, danas su sa vama moja malenkost Vladimir Rakić, đakon i veroučitelj u Srednjoj tehničkoj školi Valjevo, i moji učenici Kristina Kojić, smer tehničar drumskog saobraćaja, i Sava Milićević, smer tehničar informacionih tehnologija. Danas govorimo o jednoj od najvećih praznika crkve, prazniku Pedesetnice, danu kada je Duh Sveti sišao na apostole i kada je rođena crkva Hristova. To nije samo događaj iz daleke prošlosti, već trenutak koji je promenio čitav tok istorije. Od uplašenih ribara nastali su propovednici koji su promenili svet. Od podeljenih naroda nastala je zajednica vere, ljubavi i istine. Šta zapravo znači silazak Duha Svetoga? Zašto sveti oci Pedesetnicu nazivaju rođenjem crkve? I kakvu poruku ovaj praznik nosi čovjeku današnjeg vremena? O tome govorimo u nastavku emisije.
3: U 50. dan po Vaskrsenju i 10. dan po Vaznesenju izlila se obilata blagodat Svetog Duha na učenike Hristove i napunila ih snagom da Hristov zakon na zemlji utvrdi. I kad se navrši 50 dana, bijehu svi apostoli jednodušno na okupu. I u jedan put nasade šum sa neba kao hujanje silnoga vjetra i napuni sav dom gdje oni sjeđahu. Pokazaše im se razdjeljeni jezici kao ognjeni i siđe po jedan na svakoga od njih i ispuniše se svi Duha Svetoga i sadoše govoriti drugim jezicima kao što im Duh davaše da kazuju. Tako se ispuni ono što je Isus Hristos svojim učenicima pred odlazak na nebo obećao. Sila Svetoga Duha odmah je počela da dejstvuje, jer je Sveti Petar nakon toga vatrenom rečju pridobio 3000 ljudi za Hristovu nauku. Pedesetnica, grčka reč Pentikosti, u judaizmu 50. dan posle Pashe, ili praznik sedmica, ili praznik žetve, ili dan prvih plodova. Prema rabinskom tumačenju u poznom judejstvu, na Pedesetnicu se slavio i spomen na primanje sinajskog zakonodavstva, za što nema biblijskog osnova. 16 Nisana, mart-april, obračunavano je 7 nedelja i sljedeći 50. dan bio je dan Pedesetnice, koji je padao 6. Sivana negde krajem maja. U vrijeme ovog jevrejskog praznika u Jerusalimskom hramu, pored molitava i žrtvoprinošenja, čitani su određeni odeljci iz Mojsijevog zakona, iz drugih sveštenih knjiga, kasnije iz Talmuda. Kao i na Pashu i na praznik Sjenica i na Pedesetnicu, svi odrasli jevreji i muškarci bili su obavezni da pohode hram u Jerusalimu. Pedesetnica je bila jevrejski dan molitve i narodu se naročito nalagalo da se tada raduje pred Gospodom, sa svojim ukućanima, svojim slugama, levitom u svome mestu, a tuđin, to jest došljak, sirota ili udovica, na mesto koje izabere Gospod Bog tvoj, da onde nastani ime svoje. Naročita crta praznovanja bio je prinos dva kvasna hleba, ispečena od novog pšeničnog brašna, prvina žetve. S njima su prinošena dva jagnjeta, kao žrtva izmirenja. I sve je to uzdizano pred Gospoda, davano sveštenicima. Budući da su hlebovi bili kvasni, nisu mogli da budu prineseni na oltaru. Druge žrtve su bile kao žrtva paljenica, tele, dva ovna i 7 jaganjaca. Sa darovima svojim i naljevima svojim, žrtva od pića, i jarac kao žrtva za greh. Sve do prinošenja pentekostnih hlebova, plodovi žetve se nisu smeli jesti, niti se mogle prinositi druge prvine. Cela svečanost je dostizala vrhunac u posvećivanju žetve Bogu kao darodavcu i kome su i zemlja i narod bili sveti, što je započinjalo prinosom pšeničnog snopa na Pashu. Interval između ova dva praznika smatran je verskom sezonom. Samo praznovanje pedesetnice u Bibliji se pominje samo na jednom mjestu. Druga dnevnika, 8. glava, 13. stih. Pedesetnica je jedini od tri velika praznika koji se ne pominje kao spomen na događaje iz jevrejske istorije. Ali takav značaj pronađen je u činjenici da je zakon dat na Sinaju 50. dana posle izbavljanja iz Egipta. Prilikom izlaska narod je prinet Bogu kao žive prvine, prvi plodovi. Na Sinaju je dovršeno njihovo posvećivanje njemu kao narod. Praobrazni smisao pedesetnice je očigledan u događajima dana pedesetnice, zabeleženim u delima apostolskim u drugoj glavi. Upravo kao što je javljanje Boga na Sinaju bio rođendan jevrejskog naroda, tako je i novozavetna pedesetnica ili duhovi bila rođendan hrišćanske crkve. To je jedan od najveličanstvenijih hrišćanskih praznika iz apostolskog vremena. Dela apostolska, druga glava, od 1. do 22. stiha. Bogosluženje na pedesetnicu odlikuju se večernjom službom, koja se obavlja u nastavku liturgije kao spomen na to što su se apostoli odmah razišli po svetu da pripovedaju. Na njoj se čitaju molitve svetog Vasilija Velikog. Njima se crkva moli za darivanje duha blagodati, za isceljenje telesnih i duševnih tegoba i da nas od sve udostoji nebeskog carstva. Na ovaj praznik, bogoslovski nazvani Trojice, jer se pojavilo i fizički treće lice, Svete Trojice, Sveti Duh, pravoslavna crkva ukrašava hramove koje se unosi zelena trava, a u vreme stare crkve zelenilo se unosilo i u kući. Ovaj običaj je prešao u hrišćansku crkvu iz judejske crkve, gde se u slavu primanja sinajskog zakonodavstva, koje je dato pod vedenim nebom, ukrašavale sinagoga i kuća grančicama. Ova simbolika je izraz blagodarnosti Bogu. Bogosluženje novozavetne crkve izvanredno održava vezu ova dva istoimena praznika u starom i novom Izraelju, s tim što je u središtu hrišćanskog liturgijskog pesničkog opusa događaju Jerusalim, a starozavetni praznik odlična pozadina, praslika. Kao što je javljanje Boga na Sinaju bio rođendan jevrejskog naroda, tako je i silazak Svetog Duha na apostole rođendan hrišćanske crkve. Istog dana, posle propovedi Svetog Petra, obrađeno je 3000 verujućih. Za događaj pedesetnice usko je vezan doživljaj glosolalije, govor nepoznatim jezicima ili razumevanje stranih jezika. Crkvenoj ikonografiji silazak Svetog Duha predstavljen je vernom slikom, kako apostoli sede sa strane s upražnjenim mestom na čelu. To mesto je za Gospoda Hrista, koji se 10 dana ranije vazneo na nebo. Isus Hristos je jednom prilikom o jevrejskom prazniku pedesetnice gledao kako se izliva vino i voda. Koju su jevreji zahvatili sa siloamskog bunara i uzviknuo: ko je žeda neka dođe k meni da pije. Čime je hteo da kaže: siloamske vode nestaće, žrtvenik će propasti, pa i hrama nestaće. Ali čovečija duša će uvek biti žedna vode spasenja. Tu vodu mogu vam samo ja dati, jer sam ja neiscrpni večni izvor života. Ovaj praznik ustanovili su još apostoli i on uvek pada u nedelju. Pošto je Bog Sin obećao da će poslati Svetog Duha, a Bog Otac dozvolio, sva tri lica Božija učestvuju u tom događaju. Tog dana crkve se kite zelenim grančicama, posipaju travom. Događaj ovog dana predstavlja se na ikoni. Skup apostola, a među njima i Sveta Djeva Marija, Bogorodica, i nad glavama svakog po jedan plemičak kao vatreni jezik. No može se predstaviti i u obliku tri putnika, kad se Bog kod Mambrijskog hrasta javio praocu Avramu.
4: Vavilonska kula i pedesetnica. Dva događaja koji otkrivaju odnos čoveka prema Bogu u svetlosti učenja svetih otaca. Vavilonska kula i pedesetnica predstavljaju dva događaja koji stoje jedan nasuprot drugom kao ogledalo ljudskog srca. Oni ne govore samo o prošlosti, već otkrivaju večnu istinu. Kakav je odnos čoveka prema Bogu? Takav je i ishod njegovog života. Vavilonska kula, opisana u knjizi Postanja, pokazuje čoveka koji želi da dostigne nebo sopstvenom snagom. Ljudi govore, sagradimo sebi grad i kulu do neba da steknemo ime. U ovim rečima otkriva se suština greha. Gordost i samodovoljnost. Čovjek više ne traži Boga, već želi da zauzme njegovo mesto. Kako uči Jovan Zlatousti, Bog ne kažnjava iz osvete, već iz ljubavi. Pometnja jezika je lijek protiv gordosti, da čovjek ne bi otišao još dalje u svom padu. To razdeljenje pokazuje da jedinstvo bez Boga nije istinsko, već prividno i kratkotrajno. Grigorije Niski dodaje da Vavilon nije samo spoljašnji događaj, već i unutrašnje stanje čoveka. Kada se čovek udalji od Boga, on se raspada iznutra, gubi mir, celovitost i sposobnost za istinsku zajednicu. I Maksim Ispovednik ističe da je u Vavilonu čovek zloupotrebio darove koje je dobio od Boga. Razum i zajedništvo. Koristeći ih ne za uzdizanje ka Bogu, već za odvajanje od njega. Sasvim suprotan događaj vidimo u pedesetnici, opisanoj u Delima apostolskim. Apostoli, sabrani u smirenju i molitvi, ne pokušavaju da se uzdignu do neba, već čekaju da Bog siđe k njima. I Duh Sveti silazi u vidu ognjenih jezika, dajući im dar da govore različitim jezicima. Ovdje se otkriva čudo. Ono što je u Vavilonu bilo znak razdjeljenja, sada postaje sredstvo jedinstva. Različiti narodi slušaju

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.

svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju, delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, reču ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude,
daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajućih prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog, neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj Otac, pribežište je moj Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi.
molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Ljudi koji su dokazali da može i drugačije. Žitija svetitelja.

Sveta mučenica Gliker je kći nekog guvernera Rima. Osirotevši po smrti očevoj, nastani se Glikerija u Trajanopolju u Trakiji. U vreme nečestivog cara Antonina bi Glikerija izvedena da prinese žrtvu idolu Dijevom. Ona nacrta krst na svome čelu. Pa kad je namesnik carski upita gde je njena lampada, jer svi nošahu lampade u rukama, Glikerija pokaza krst na čelu i reče: "Ovo je moja lampada." Po njenoj molitvi grom udari u idola i razbi ga u komade. Razgnevi se namesnik i naredi te biše i u tamnicu vrgoše. I zapečati namesnik tamnična vrata, rešen da umori devicu glađu. No angel Božji javljaše se Glikeri i davaše joj nebesnu hranu. Posle izvesnog vremena, kada namesnik mišljaše da je mučenica morala skončati od gladi, otvori tamnicu i začudi se kad je vide zdravu, svetlu i veselu. Tamničar Laodiki je, videvši to čudo, i sam ispovedi Hrista Gospoda i odmah bi posečen. Potom Glikerija bi bačena u peć ognjenu, no ostane povređena od ognja. Stojeći usred ognja, ona hvaljaše Gospoda, spominjući čudo nad tri otroka u peći Vavilonskoj. Najzad bi bačena pred lavove i, pomolivši se Bogu, ova sveta deva predade dušu svoju Gospodu, za koga je junački pretrpela mnoge muke. Česno postrada 177. godine. Iz njenih moštiju poteklo je celebno miro, kojim se lečahu bolesnici od najtežih bolesti. Sveti mučenik Aleksandar, Sloven, 18-godišnji vojnik u vojsci cara Maksimilijana, odreče da po carevoj naredbi oda počast idolima rimskim, zbog čega bi dat kapetanu Tiverijanu da ga ili usavetuje da se odrekne Hrista, ili pak da ga muči i pogubi. Pošto svi saveti behu zaludni, uze ga Tiverijan sobom i povede preko Makedonije u Carigrad, kuda i sam mora da po dužnosti ići. U svakom mestu mladi Aleksandar beše ljuto mučen, no u svakom mestu izlažahu pred njega hrišćani, moleći ga za blagoslov i hrabreći ga u podvigu. Za njim sledovaše majka njegova, Pimenija. U toku ovoga putovanja Aleksandru se više puta javljao angel Božji, blažeći muke njegove i hrabreći ga. Na jednom mestu zvanom Karasura mučenik stvori čudo molitvom. Naime, kada žeđ dosadi i njemu i vojnicima koji ga praćahu, on izvede izvor hladne vode u mestu suhu. Na obali reke Ergine naredi Tiverijan da dželat poseče Aleksandra i telo mu baci u vodu. Kada dželat zamahne nad glavom mučenikovom, vide svetle angele Božje unaokolo i uplaši se i klonu mu ruka. Upita ga Aleksandar što mu klonu ruka, a on reče da vidi neke svetle mladiće oko njega. Željan smrti i sjedinjenja sa Gospodom, Aleksandar se pomoli Bogu da odstupe angeli, te da se dželat ne plaši. I tako dželat svrši svoj posao 298. godine. Pimenija izvadi telo svoga sina i česnoga pogrebe. Behu mnoga iseljenja na grobu mučenika ovoga. Po smrti javi se mučenik svoje majici i navesti joj njen skori prelazak u drugi svet. Prepodobni Jovan Jeftimije Georgije i Gavril Iverski, osnivači znamenitog Iverskog manastira u Svetoj Gori. Sveti Jovan podvizavao se najpre u lavri Atanasijevoj, potom osnovao svoj manastir Iver. Upokojio se 998. godine. Jeftimije i Georgije preveli sveto pismo na gruzijski jezik. Jeftimije se upokojio 1028. a Georgije 1066. godine. Gavril se udostojio prihvatiti ikonu čudotvorne Božje matere, koja je morem došla u manastir.

Glikerion žrtvu i bogovima, naređuje bezumni sudija, ili u ognju sagoreti moraš. Glikerija sudica ruga. Bog je jedan, bogovi su besi, koji na ti pamet pomućuju. Kakve žrtve bezumni čoveče, žrtva jedna nebiljna Golgoti, žrtva strašna, božanska krvava, što ukide sve krvave žrtve. Jednu žrtvu posle one žrtve, jednu žrtvu Gospod od nas traži, čisto srce, oltar molitveni, čiste ruke, dela milosrđa, veru, nadu, ljubav, blagočešće. Takvu žrtvu trudim se prineti živom Bogu, stvoritelju mome. Bog presveti takvu hoće žrtvu, ne lešinu, krvavu i mrtvu.

Rasuđivanje. O sili smrti krsta Hristova piše Sveti Atanasije. Čija je smrt ikada izgonila demone? I čije su se smrti ikada bojali demoni tako kao smrti Hristove? Gde se samo proiznosi ime Spasiteljevo, tamo se izgoni svaki demon. Ko je u takvoj meri ukrotio u ljudima duševne strasti, da i bludnici žive celomudreno, i čoveko ubice ne služe se više mačem, i bojažljivi postaju mužestveni? Ne vera li Hristova? Ne krsno li znamenje? I ko je drugi uverio ljude tako u besmrće kao krst Hristov i vaskrsenje tela Hristova? Smrt bezgrešnika i krst čovekoljupca odneli su veću i trajniju pobedu negoli svi carevi zemaljski sa mnogomilionim vojskama. Jer koja je vojska ikada mogla pobediti jednog jedinog demona? Međutim, sam spomen imena raspetoga na krstu nagoni u bekstvo vojske demonske. O, kad bi svi hrišćani znali kakvo bogatstvo imaju u imenu Hristovom i kakvo oružje u krstu Hristovom.

Beseda o tome kako se Bog služi nevernim da bi kaznio verne. Nabuhodonosor, car Vavilonski, sluga moj, veli Gospod. Nije li ova reč tvrda? Ko se može njom nahraniti? Cara neznabožačkog naziva Gospod slugom svojim. Ako je sluga Božji onaj ko zna za pravoga Boga i ko se drži zakona Božjeg, kako može biti sluga Božji onaj koji ne zna za pravog Boga i ko se ne drži zakona Božjeg? Zaista, pravi je sluga Božji onaj ko zna za pravog Boga i ko se drži zakona Božjeg, ali kad onaj kome je Bog dao znanje o sebi, dao zakon svoj, prevrati znanje u neznanje i zakon u bezakonje, onda Gospod uzima za slugu svoga onoga neznalicu, da bi kaznio odstupnika. Jer odstupnik od Boga gori od neznabožca i odstupnik od zakona Božjeg niži od rođenog idolopoklonika. Zato kad Izrael kao stara crkva Božja odstupi od Boga i zakona Božjeg, izabra Bog Nabuhodonosora za slugu svoga da kazni Izraelja odstupnika. Zato kad hrišćanski narodi u Aziji i Africi kroz mnogobrojne jeresi odstupiš od Boga, uze Bog za slugu svoga Arape da kazni hrišćane da bi ih urazumio. I kad hrišćanski narodi na Balkanu odstupiš od Boga i Božjeg zakona, prizva Bog Turke za sluge svoje da kazni odstupnike da bi ih kaznom urazumio. Kad god verni odstupaju od Boga, Bog plete bič od nevernih da urazumi verne. Pa kao što verni svesno i hotimično odstupaju od Boga, tako neverni nesvesno i nehotično postaju sluge Božje, bič Božji. No neverne uzima Gospod samo trenutno u službu protiv vernih, jer za zemlju Nabuhodonosorovu veli isti Gospod da će pohoditi za njena bezakonja i obratiti u pustoš večnu. Tada će se naći sluga protiv sluge, jer nije Bog uzeo Vavilonce za slugu zbog njihove dobrote i vere, nego zbog izraelske zloće i neverstva. Gospode pravedni, pomozi nam, duhom tvojim svevišnjim, držati se uvek tebe jedinoga, istinitoga Boga i tvoga zakona, jedinog spasonosnog. Tebi slava i hvala vavek.

trebalo da sazna ko je pravi Bog, kako ga voleti i gde može naći večni život. Besedio je protojeraj Branko Čolić u nedelju Svetih Otaca u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Reči Gospoda Hrista kojima on traži od Boga da ga proslavi govore ko je on, sam Gospod, Bog, Sin, drugo lice Svete Trojice, koji je na sebe uzeo čovečansku prirodu, živeo među nama, stradao, vaskrsao i otišao na nebo radi nas. Podsjetio je otac Branko Čolić na najvažnije događaje u životu spasitelja koji donose spasenje ljudskom rodu. Bogosluženjem u hramu pokrova Presvete Bogorodice načastvovao je protojerej Stavrofor Dragan Aleksić u sasluživanje bratstva hrama i pojanje pevnice i crkvenog kora Hadži Ruvim pod upravom Milice Stepanović Baba Milkić. Protojerej Nenad Marković načastvovao je svetom liturgijom u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog 24. maja na dan Sveti Kirila i Metodija. Besedio je đakon Vladimir Rakić koji je tumačio prvosvešteničku molitvu istakavši da onaj ko nosi Hrista u sebi nosi blagodat. Čovek se lako udalji od porodice i crkve, no Hristos nas sabira i čuva, rekao je besednik, dodavši da hrišćanin svojim životom treba da svedoči Hrista. Da li imamo ljubavi, po tome se vidi da li Hristova svetlost svetli u nama, rekao je đakon, naglasivši da najpre treba da budemo sjedinjeni sa Hristom. Podsjetio je da proslavljamo slovenske učitelje i prosvetitelje svetobraću Kirila i Metodija. Oni su želeli da slovenski narodi spoznaju i razumeju reč Hristovu, rekao je đakon Rakić. Arhimandrit Jefrem, iguman manastira Vatoped na Svetoj Gori, jedan od najistaknutijih savremenih duhovnika koji je doneo pojas Presvete Bogorodice u Beograd radi poklonjenja vernika, posetio je 24. maja na praznik Sveti Kirila i Metodija manastire Lelić i Ćelije, gde se poklonio moštima prepodobnog Justina i Svetog Nikolaja. U pratnji vatopedskog igumana bili su njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski Dosite i vikar patrijarha srpskog Porfirija i bratija manastira Vatoped. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, dragi goste, je dočekao protonamesnik Aleksandar Vučaj, arhijerejski namesnik Posavski. Jedna od najvećih hrišćanskih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice, koji od Spasovdana izložen vernicima na poklonjenje i molitvu u hramu Svetog Save na Vračaru, danima okuplja desetine hiljada vernika, koji u miru i molitvi čekaju da pristupe svetinji. Red vernika, koji se neprekidno formira na Vračaru, bio je duži od kilometar i po, dok je u Beograd pristiglo više od 100 autobusa sa vernicima iz čitave Srbije, Republike Srpske, Crne Gore i drugih krajeva regiona. Svaki vernik koji pristupi svetinji dobija trakicu osveštanu na časnom pojasu Presvete Bogorodice, kao blagoslov i molitveno sećanje na ovaj veliki duhovni događaj. Svakog jutra do 29. maja služi se jutranja, a zatim sveta liturgija od 8 sati, dok se svake večeri od 18 časova služi akatis Presvete Bogorodici uz neprestano molitveno sabiranje vernog naroda. Zaključno sa subotom 30. majem od 7 sati i 30 minuta služi se sveta liturgija u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i od 7 sati u manastiru Lelić. Vreme danas uglavnom vedro i sunčano, temperatura vazduha do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Pomože Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći radiju Slovo Ljubve i televiziji Hram, imat ćemo prilike da čujemo kako je protekao panel u Domu omladine u Beogradu na temu da li je moral lična stvar, odnos lične savesti i javne etike. Na tu temu govorili su profesor dr. Aleksandar Petrović sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor dr. Zdravko Peno sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i profesor dr. Nenad Cekić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Domaćin večeri bio je prezbiter dr. Aleksandar Milojkov, koordinator odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve, a misionarsko odeljenje organizovalo je ovaj panel.
1: Zbor zborila gospoda Rišćanska kod bijele crkve Gračanice.
2: Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
1: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
2: Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše. Nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Hristos Voskrese, poštovani slušalci radija Slovo Ljubve. Odsek za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke priredio je novi diskusioni panel 28. aprila 2026. godine u Domu omladine Beograda. Na temu da li je moral lična stvar, odnos lične savesti i javne etike, govorili su profesor dr. Aleksandar Petrović sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, zatim profesor dr. Zdravko Peno sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i profesor dr. Nenad Cekić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Domaćin večeri bio je prezbiter dr. Aleksandar Milojkov, koordinator odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, a zvučni zapis događaja preuzeli smo od televizije Hram.
2: Dame i gospodo, dobro večer, pomaže Bog, dobrodošli na panel diskusiju odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Najava koju ste već verovatno zapamtili, ponavljamo je više puta i već ovo polako postaje tradicija u Domu omladine. Danas, odnosno večeras, se bavimo jednim pitanjem koje deluje jednostavno, a u stvarnosti zadire u same temelje našeg razumevanja čoveka i društva. Naša tema večerašnje glasi: da li je moral lična stvar, odnos lične savesti i javnog morala ili javnog etosa, javne etike. Živimo u vremenu u kojem se sloboda često poistovećuje sa pravom na lični izbor. O tome smo govorili na prošloj diskusiji pre nekih mesec dana, kada smo govorili o slobodi. U tom kontekstu moral se sve više povlači u sferu privatnog, kao nešto što pripada isključivo savesti pojedinca. Ipak, istovremeno, naš pravni poredak i dalje govori o javnom moralu kao vrednosti koja zaslužuje zaštitu. U neku ruku, paradoksalno, u našem ustavu se pominje javni moral, ali ni u jednom zakonskom ili podzakonskom aktu taj pojam nije pravno definisan. Evo, ja ću pomenuti gde se tačno pominje javni moral u Ustavu. Pominje se u članu 32, nekoliko puta, nekih 6-7 puta se pominje. A ja ću istaći ove koji su nama najbitniji. Pominje se u članu 32 kada se govori o pravu na pravično suđenje i govori se o prisustvu javnosti na suđenju, pa kaže: javnost može biti isključena iz procesa suđenja u cilju zaštite interesa nacionalne bezbednosti, javnog reda i morala. Zatim, ono što je još važnije, javni moral se, njegova zaštita javnog morala se pominje u članovima Ustava koji govori o zagarantovanim ljudskim pravima, pa tako uskraćivanje, odnosno ograničavanje tih prava može biti, i to sledeće prava: član 43, gde se jemči sloboda misli, savesti, uverenja i veroispovesti, i ta sloboda, dakle garantovana zajemčena sloboda, može se uskratiti, kaže, ako je to neophodno u demokratskom društvu radi zaštite života i zdravlja ljudi, morala demokratskog društva i tako dalje. Zatim, pominje se u članu 46, kada se govori o ograničenju druge zagarantovane slobode, a to je sloboda mišljenja i izražavanja, koja se takođe može, kaže, ograničiti, između ostalog i radi zaštite javnog zdravlja i morala demokratskog društva. I na još jednom mestu koje je važno da pomenemo, to je sloboda okupljanja, koja se takođe, na član 54 Ustava, sloboda okupljanja može se zakonom ograničiti samo ako je to neophodno radi zaštite javnog zdravlja, morala, prava drugih ili bezbednosti Republike Srbije. Dakle, to je malo paradoksalno, ovako imamo, dakle, taj pojam javnog morala i u Ustavu Republike Srbije, mada nigde on nije definisan. Ja sam i konsultovao neke svoje prijatelje pravnike i dobio sam potvrdu da zaista nije taj pojam u pravu definisan, nego je ostavljeno na autonomiji sudova da oni tumače šta je to javni moral, i o tome ćemo večeras i da govorimo. Tu nastaje, dakle, napetost koja nije samo pravna, već duboko filozofska. Ako je moral ličan, šta onda znači da je on javni? A ako je javni, na čemu počiva? Na većini, na tradiciji ili na nekom dubljem razumevanju čoveka? Ova pitanja nisu apstraktna. Ona se tiču vrlo konkretnih tema, granica slobode, uloge države, odnosa prava i vrednosti, ali i načina na koji razumemo dostojanstvo ličnosti. Da li društvo može opstati bez zajedničkog moralnog temelja? I ko uopšte ima pravo da kaže šta je dobro, a šta zlo u javnom prostoru? Drugim rečima, ko ili šta može biti mera referentnih vrednosti u javnom moralu? Večeras ne tražimo jednostavne odgovore, naprotiv, pokušat ćemo da otvorimo prostor za ozbiljan dijalog između različitih perspektiva, filozofskih, pravnih i teoloških, jer upravo na presjeku tih perspektiva postaje jasno da pitanje morala nije samo pitanje izbora, već i pitanje istine o čoveku. Sa tom namerom pozivam naše sagovornike da nam pomognu da ovo pitanje osvetlimo iz svojih uglova i da zajedno proverimo i ovo suštinsko pitanje na koje bismo, gospodo, večeras trebali da damo odgovor. Da li je moral zaista samo lična stvar ili je uvek na neki način i stvar svih nas? Moji i vaši večerašnji gosti koji će nam dati odgovor na ovo suštinsko pitanje su profesor doktor, ja ću sada čitati kako sam ih ovde stavljao u slovo, ali nisu tako sjele, dobro. Profesor dr. Nenad Cekić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor dr. Zdravko Beno, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i profesor dr. Aleksandar Petrović, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. I moja malenkost, prezbiter dr. Aleksandar Milojko, koordinator odseka za dijalog u javnoj sferi, odnosno odseka koji i organizuje ovaj diskusijni panel. Draga gospodo, ajmo da krenemo od ovog uvodnog pitanja. Nekako mi se čini, samo da se nadovežem, prošla tribina je bila o slobodi, pa smo došli do zaključka da se shvatanje pojma slobode temelji na dva shvatanja razumevanja čoveka kao bića. S jedne strane, čoveka kao jedne autonomne individue, a s druge strane, čoveka kao jednog po sebi biće zajednice. Dakle, da je čovek, samim tim što je čovek, u startu biće zajednice. Znači, ne da prvo jeste pa da se onda odnosi, nego da apsolutno to njegovo jestastvo izvire iz zajednice. S druge strane, kažem, imamo i čoveka kao individu. I onda smo tu imali dva pojma slobode. Sloboda od drugoga, sloboda za drugoga, pričali smo o tome. Nekako mi se čini da ćemo i ovde doći negde do sličnih, čini mi se, ne mora da znači da smo pravo, vidjet ćemo, do sličnih zaključaka, da ćemo i o moralu, kada budemo govorili, zapravo doći do dva shvatanja čoveka. Čoveka kao autonomne individue, koja je zasebna, samodovoljna i slobodna od drugih, i čoveka kao biće zajednice. I sada se u tom kontekstu odmah pitam, kratko ćemo ovaj prvi krug, po 5 minuta, svako od vas, koji je vaš osnovni stav u odnosu lične savesti i javnog morala? Pogotovo nas interesuje pitanje, postoji li objektivni moral? Kojim ćemo redom? Ajmo, kako sedimo? Profesore Peno, hoćemo od vas da krenemo.
3: Ako blagoizvolite, tako. Hristos Voskrs.
4: Ma istina.
3: Pa da krenemo od onog što je ovde naznačeno, znači pitanje odnosa savesti i javnog morala. Sveti apostol Pavle u poslanici Rimljanima, 2. glava, 14. i 15. stih, kaže za neznabožce, jer kad neznabožci, nemajući zakon, čine od prirode što je po zakonu, oni nemajući zakon, sami su sebi zakon. Oni dokazuju da je u srcima njihovim napisano ono što je po zakonu. Pošto svjedoči savjest njihova i pošto se misli njihove među sobom optužuju ili opravdavaju. Znači, po ovome što govori sveti apostol Pavle, u ljudima postoji na srcu njihovom upisan je zakon, prirodni zakon, da oni znaju šta je dobro i šta je zlo. To je, dakle, jedna temeljna pretpostavka od koje polazimo u hrišćanstvu i da, iako su neznabošci, oni to imaju. Šta to znači dalje? To znači da svi ljudi imaju, pošto neznabošci imaju, to razlikovanje dobra i zla, znači da je svim ljudima dato da imaju to razlikovanje dobra i zla. I po tome se oni, Jevreji u to vreme, a posle i hrišćani, nasleđuju pisani zakon. Neznabošci nemaju pisani zakon, nego imaju na svojim srcima upisano šta je dobro i šta je zlo. I u ovom 15. stihu se govori o tome da oni imaju i savest. Da to razlikovanje dobra i zla čine na osnovu savesti, da se njihove misli optužuju i opravdavaju. I to je svjedočanstvo ovdje u Svetom pismu kod apostola Pavla o savesti. Mi svi znamo da savest može biti i ovakva i onakva i od tog prirodnog stanja kako imaju recimo mala deca, da ona vremeno može biti uprljana, može biti usled okolnosti življenja iskrivljena, može biti na kraju ispaljena i tako dalje. Tako da pozivati se na savjest jeste svakako potreban moment, vrlo važan moment, pozivati se na prirodne zakone pre svega, ali savjest u hrišćanstvu, u našem doživljaju, nije nešto što je individualno, nego je upućeno ka drugome. Drugi je naša savjest. I tako i Gospod Hristos kaže, ono što hoćete da vama ljudi čine, i vi njima činite. Znači, on daje jednu smernicu kako da se mi ponašamo i da živimo među ljudima ovdje kao ljudi, da živimo dobro, da činimo jedni drugima dobro. Međutim, i tu imamo sada problem, jer ja želim jedno, drugi čovjek želi drugo. Kako da mi uskladimo? Jer nismo uvijek kompatibilni. Naše želje se, ja želim njemu jedno, on hoće drugo. Dakle, to je jedna smjernica koju Gospod Hristos kaže, ali je ne postavlja kao neki gornji normativ odnosa među ljudima. Ona je tu i ona je svakako poželjna, to je po mnogima zlatno etičko pravilo. Ono postoji i paralelno sa hrišćanstvom i pre hrišćanstva, kod Konfučija postoji kod stoika i oni se stoici se pozivaju također na prirodni zakon. Tako da mi imamo potrebu na kraju zapisanim zakonom. Imamo potrebu za zakonom, jer moraju ti odnosi da se nekako regulišu zakonom, da ne bi bilo tu mnogo individualizma. Kod drevnih Grka, kod Jelina, imamo razvijeno zakonodavstvo i pošto danas govorimo o prirodnim zakonima kao osnovi nečeg što je vrlo važno za moral, ja bih skrenuo pažnju na dva bitna problema koji u antičkom svijetu i danas postoje, a to je koji su upereni protiv prirode, dva vrlo izražena greh. Jedan je abortus i drugi je homoseksualizam. O abortusu imamo svjedočanstvo u Hipokratovoj zakletvi, gdje se kaže da se ne mogu i ne treba da se davaju sredstva za sprečavanje razvoja ploda. I to je u antičkom svetu. Kod Judeja imamo u knjizi Izlaska 21. glava gdje se govori o tome kada se dva čovjeka pobiju i pritom tu se nađe i žena, i ukoliko žena dobije nekakav udarac i taj udarac bude takav da ne izazove abortus, to jest govori se o razlikovanju između uobličenog i neuobličenog ploda. To nije ono što mi danas imamo u medicini o embrionu, proembrionu, 14. dan i tako dalje. Ne, ne radi se o tome, nego radi se o tome da je taj plod spolja vidljiv, znači da je žena nekih 4, 5, 6 mjeseci, zavisno od žene, i to je onda uobličen plod, i u tom slučaju kazna je život za život. Ukoliko nije plod uobličen, to je neka novčana kazna, i ovoj kazni život za život pravo na nju polaže muž, tu posreduje i sudija. Kad reč o ovom drugom grehu, o homoseksualizmu, koji je danas jako tako izišao u fokus, o tome ću kasnije, ako Bogu da više da kažem, ali kod drevnih jelina u Solonovom zakonodavstvu se vrlo, vrlo strogo govori o tom grehu. U spisu Katatutimarhu od Eskina se kaže da neko ko je tog opredelenja ne može da bude ni jedan od devetorice arhonda, da bude sveštenik, da bude zastupnik, da bude predstavnik vlasti u Atini izvan nje, da ima bilo kakvu javnu funkciju, da se ne pojavljuje u hramu, da ne pojavljuje se na trgu gdje se okropuje voda, jer je to bilo isto kod jelina, kropi voda. Znači, njega nema nigde ni u jednom od tih javnih događaja. Kod Judeja pak taj greh je u Levinskoj knjizi vrlo jasno definisan, i tamo se kaže da ako muškarac legne sa drugim muškarcem kao sa ženom, obojica da se pogube, krv njihova na njih. E sad, današnja perspektiva jeste ova, i gledat ću da budem kraći. Danas se ne govori o abortusu kao problemu broj jedan našeg društva. Niko to neće da priča o tome kad dođu izbori i tako dalje, jer zna do koje mere je ta pošast zahvatila nas. I, ali o čemu se govori? Govori se u fokusu, u dnevnom tom, mi stalno imamo problem, odnosno to za mene je problem, za sve, nadam se, normalne ljude jeste problem homoseksualizma. U fokusu javnosti, u taj, kako se kaže, tonov prozor, se nalazi homoseksualizam, koji je marginalan po broju ljudi. To je nekih možda 1%, ali oni su stalno u fokusu i stalno se diktira ta jedna zbog tih globalističkih tokova koji su i nas zahvatili. S druge strane, tih 1% u Srbiji jesu ljudi koji imaju četvoro ili više dece. Njih nema. Ja sam u Grčkoj bio na doktoratu. Dole imaju brigu za više detnu porodicu. Također u Srpskoj Bosni tamo, također se vodi računa, ima ta organizacija 4+, Kod nas ništa od toga nema. Vi se sjećate kako je bilo tamo neka ispred vlade komisija za tu porodicu, da je bilo 3-4 žene, a da sve skupa one nisu imali dvoje ili troje dece. Hvala za ovaj prvi krug.
2: Profesore Cekiću, izvolite.
4: Hvala na pozivu. Iznenađen sam što ima živih ljudi na vašim tribinima. Što je neka grupa ili tako nešto. I onda bi se ljudi posvađali. Dobro jeste pročitali to iz Ustava, jer tu je samo dokaz da naši pradnici kad pišu propise ne osjećaju obavezu da konsultuju logičare, etičare, filozofe, nego pišu tako iz glave.
2: Možete samo malo bliže mikrofonu.
4: A onda su to obično proizvodne norme. Zapravo, da bismo uopšte razgovarali o ovoj distinkciji, moramo razlikujemo nekoliko pojmova. Jedno je zasnivanje morala, znači kako ćemo ga utemeljiti. Drugo je šta su javni običaji, znači šta paže kao pravilo koje nije propisano, i treće šta je legalno. Legalno je ono što može da bude pravno zabranjeno. A javni ciljevi se mogu, znači u nekom smislu ostvarenja pozitivnih ciljeva, pa u tom smislu se možemo pozvati na nekakve moralne norme, kao što je recimo stimulacije povećanja porodice, se mogu konstituisati u okviru domena politike. I iza svega toga stoji zapravo problem slobode. A osnovni problem slobode je nešto što ne možete izbeći. Jer ako uđete u raspravu o normama, vi neminovno ulazite u sferu kad imate tu neku podelu postupaka dozvoljenih, zabranjenih i naređenih, i u sferu izbora. Znači, ako čovjeku oduzmemo moć izbora i poverimo autoritetu, mi smo ga lišili mogućnosti da bude moralan. Moralnost, ta sloboda izbora koja je zapravo veliko breme, podrazumijeva da izaberete dobro i da izaberete zlo. Znači, možete da birate dobro, možete da birate zlo. I odatle počinje utemeljenje morala.
2: Izvinite što vas prekidam. Po vama, dakle, samo slobodan čovjek može da bude moralan čovjek.
4: Ili nemoralan.
2: Pa to, znači, da, samo, sloboda je preduslov morala.
4: Pa jeste, zato što moralna osuda se zasniva na tome da vi možete kažete on je pogrešio, on je zgrešio. Kako da budete odgovorni ako ste poverili slobodu izbora?
2: Hoću da kažem, nema moralnosti u kojoj je osnov strah.
4: Tako je.
2: Tako.
4: Odnosno, ima, onda je heterona, kao što bi rekao Kant. Znači, i kada verujemo u Boga, i kada verujemo u običaje, i kada poštujemo zakone, iza toga stoji naša sloboda da prekršimo svaki od tih. Dakle, i veliki je napor zapravo poštovati zakon. Svaki put se borimo protiv samog sebe, to je ono što ste vi pomenuli. Mi imamo dve pretpostavljene strane. Jedna je životinsko-animalna, a druga je umska. Umska je direktno povezana sa slobodom. Ona može bude pretpostavka, ne može biti naučno dokazana, ali u samom činu izbora se pretpostavlja. Da li ću raditi ovako ili ću raditi onako? Da li ću prekršiti zakon ili neću prekršiti zakon? I to je početno pitanje. A onaj koji bira da poštuje zakon, on zapravo bira slobodu, jer sloboda nije proizvoljnost. Ako možemo da radimo šta hoćemo, neminovno ćemo nekome naneti štetu.
2: Odmah da vas pitam, vi ste neko ko se bavi etikom, što kažu u svojoj profesiji, u profesorskoj, interesuje me kakvog ste stava. Da li je moral nešto što možemo da učinimo objektivnim, da li postoji objektivni moral, ili je to jedan, kako da ga nazovem, kulturološki fenomen koji je kao takav promenljiv.
4: Objektivni moral mora postoji, to je zapravo legalitet. Samo što kada se stavi u zakon, onda se napravi zbrka. Pravni sistem je spoljna forma morala i ona počiva na dobrovoljnom ustrojstvu, zapravo bez države, jako teško to zamisliti. Unutrašnji moralitet, zašto sam ja nešto učinio, to je stvar odgovornosti pojedinca. I to je ta teškoća sloboda. Mene nešto uče da prekršim, da li moralni nalog ili pisani zakon, a ja moram da odlučim da se suprotstavim tome. I ta borba je neprestana. Iz postupka u postupak. I mi ne možemo pobegnemo od te slobode. Tako da, ako tražimo temelj morala, mi ga moramo naći u pretpostavci ljudske slobode, koje se može osloniti o autoritet, opet na osnovu odluke, ali ako hoćemo pobegnemo od slobode, onda bežimo od odgovornosti, onda jako teško može da se govori.
2: Da li moralnost upravo, rekli ste, moramo da krenemo, da pretpostavimo slobodu, da bismo govorili o moralu, ali da li moralnost upravo kao takva, pogotovo objektivna, kako kažete, verujete sami da takva moralnost postoji, da li ona opominje da sloboda podrazumeva i odgovornost kao pojam?
4: Mora, zato što tu ćemo doći do pojma poštovanja drugih, odnosno poštovanja ličnosti, i ima da ličnost se poštuje i u sebi i u drugome i u Bogu, ako hoćete, jer je ona izvor autonomije. Znači, to vam je racionalnost plus sloboda. I zato je svaki put moralni izbor težak. Jer uvek postoji nešto, neka sklonost, neki nagon, nešto što će vas zavoditi na pogrešan. I zato vam za moral u suštini treba velika hrabrost, jer ste odgovorni.
2: Da.
4: To je to.
2: Profesor Petrović, izvolite.
5: Hvala vam, posle ovakvih diskusija, znači, treba se uključiti u nekoj tački. Što nije ni malo jednostavno, zato što ste postavili pred nas ključni problem. I to nije problem morala, jer moral je neka vrsta istanjene etike. Znači, etički problem je u središtu. I ja se uvek užasnem kada čujem kako pravnici pokušavaju da definišu etiku i moral. Dakle, to je sasvim nemoguća misija. Međutim, pravnici na tome istrajavaju i imaju nekakav svoj razlog. A taj razlog u stvari leži u pukotini koja je nastala u evropskoj kulturi osudom Sokrata i nesporazumom između prava i etike. Jer niko ne spori da je Sokrat do kraja bio moralan. Po cenu svog života. Jer u stvari doslednost u moralu znači žrtvovanje svog života. Znači ništa drugo. I ta pukotina u stvari je presudno odredila evropsko biće. Zašto? Zato što je u stvari pravo pala etika. Vi ako imate etiku, vama ne treba pravo. A ako nemate etiku, vama treba pravni sistem koji se penje do neba.
2: To da se ne bismo međusobno poubijali, ili tako?
4: Uglavnom
5: spisno. I to. Međutim, i prvo se jasno vidi, u stvari, Rimska imperija, ona ima najrazvijeniji sistem prava. Zašto? Zato što nema etike, ni u tragovima. I rimski mislioci su bili neki koji su pokušali da se otmu, bili prilično očajni zbog toga, ali oni su završavali poput Sokrata. Prosto nema drugog. I zato Kant, svestan problema, piše jedan spis o sporu između filozofskog i pravnog fakulteta, gde on pokušava u stvari da tu stvar postavi na neke zdrave osnove i da reši u stvari tu pukotinu koja se javila u evropskoj svesti. I to je možda najozbiljnija pukotina. Kant je dao neke predloge tu, ali ta pukotina je posle njega u stvari se samo produbljavala. I sada je ona toliko duboka da se uopšte ne vidi kako bismo prešli na drugu obalu. Zašto? Zato što na daljem produbljivanju i kopanju

0: da nas pozovu u nigdinu. Ali nije u redu biti bez te povišene svesnosti u stvari kakva problem imamo. Mi imamo ta pukotina koja se javila u evropskoj kulturi na početku, koju Kant nije uspeo da premosti, čak ni svojim kategoričkim imperativom, nije izvan nas, ona je u nama, mi smo se raspukli u stvari i mi ne znamo šta da činimo. I onda ljudi prosto slede kao te neke pravne norme ili norme morala, uvereni da čine ispravno. Međutim, to je sve potpuno kao uzaludno, zato što vi ne možete da zauzdate tu aždaju, tu alu koja se oslobodila. Ako nemate etiku, onda nužno imate pravo i još gore imate tehnologiju. Tehnologija je nemoguća ukoliko postoji etika kao jezgro našeg prisustva u svetu. A nije svedena na nekakva pravila. Šta je dobro, šta nije dobro, ono što zovete objektivni moral, što mi treba da sledimo i ne treba da sledimo, a ako sledimo, bit ćemo nagrađeni, ako ne sledimo, bit ćemo kažnjeni. To je ono na čemu u stvari svoju tehnologiju zasniva behaviorizma, zasniva B.F. Skinner. Nema slobode, njegova osnovna ideja. Imate samo potkrepu dobrih i kažnjavanje loših ponašanja. U tom smislu je moral opasan. Moral kao ideja. Da mi sledimo i onda ćemo biti nagrađeni ili čak ne očekujemo nagradu, ali će sistem reagovati, drugi ljudi će reagovati i stavljati nas u nekakvu poziciju skladno tome da li mi koristimo ili ne koristimo ta pravila na pravi način. I to sad vidimo potpuno u karikaturalnom vidu, kada se pojavljuju nekakve etičke komisije koje treba da opuzdaju veštačku inteligenciju. To izaziva grohot smeh. Da vi, stvari, sa štapom i kanapom pokušate da oslobodite razjarenu zver koja guta sve pred sobom.
1: I veštačka inteligencija.
0: Veštačka inteligencija. Koja je čoveka već progutala do pola. Samo mu noge vire, glava je već progutana. I ona ga melje svaki dan, a onda se pojavljaju neki fantomi koji kažu moramo etički da o tome razmislimo, da li to etički opravdano, da li čovek svrgava sam sebe. Pa kasno je, nema načina da se jednostavno to zaustavi. Moral ne može to da zaustavi, jer moral su samo jedan skup dobrih želja koje slede iz neke običajnosti, koja je substancijalizovana u nekom nizu pravila, koji treba u stvari da nam olakše da se ne sudaramo. Kao što veštačka inteligencija treba do te mere da nas ubrza, da mi jednostavno više ne primećujemo kad udaramo u zidove, jer smatramo da je to kao ispravan put, s obzirom da iza toga stoji nekakva ideologija komfora, je li tako, koja se pretvorila u konformizam. Svaki izam je opasan, a ovaj konformizam je najopasniji zato što je neposredno okrenut protiv čoveka. Šta to znači? To znači da mi imamo golu ljušturu koju smo nagomilali tokom vremena, koja je međusobno protivrečna, jer različita društva i različita vremena imaju različite morale i svaki će argumentovati u korist svog. Ali nijedan od njih nam u stvari ne obezbeđuje da mi oživimo te skelete i te ljušture kojima mašemo, na koje se pozivamo, koji se pridržavamo iz prostog razloga što je to u stvari zapravo mrtvo. Naša moralna pravila su mrtva. Osvrnite se oko sebe. Slušajte ljude u aulama, na medijima, na pijacama, vidjet ćete da je njihova glavna ideja, stvari da se do cilja mora, ne

0: proći gaženjem etičkih norma. Jer za Boga, pa to je u suštini to. Znači, taj makijavelizam ili još ranije ono što je Trazimah govorio Sokratu je jednostavno prevladao i tu nema leka. Mi se ne zavaravamo da ćemo mi ljude na bilo koji način navesti da poštuju bilo kakve moralne norme. Evo vidite i to beslovesnost, mi danas živimo pod senkom nuklearnog oblaka. Znači nije važno da će se baciti ili neće, ali svaki dan se licitira. Hoće, neće, da li će baciti, neće baciti. I vi onda se pitate otkud to uopšte u našem svetu. Pa zato, mislim, ta nuklearna tehnologija. Pa upravo zbog toga što nije bilo etike. Znači, beslovesni naučnici, Marija i Pierre Curie, su rešili da razbiju atom. Pazite, sa kakvom idejom? Sa kakvom idejom? Sa idejom totalnog neznanja. Jer ta sekta naučnika je potpuno neobrazovana. Oni nemaju nikakav odnos prema klasičnoj kulturi. Nikakav. Jer bi onda znali u stvari da se ono najmanje događa i u najmanjem preslikava na najvećem. Međutim, oni su jednostavno izopšteni iz ovog sveta i onda vidimo da je problem etike zapravo ono što je govorio Sokrat, a pre njega Buda, problem neznanja. Znači, jedini spas ide kroz znanje. Znači, ne bilo kakva pravila, ne bilo kakva uputstva za ispravan život, nego jednostavno znanje. Zašto znanje? Zato što se to znanje uliva kao energija u mrtve strukture. Bez ulivanja etike i etičke energije, sve strukture koje je čovek zamislio, od tehnologije do religije, teologije, ostaju prazne, bez pokretača, nema te energije. A to je ta energija u stvari davanja sebe i prevazilaženja te osnovne iluzije o postojanju odvojenog ja. Evropska kultura je žrtva ekskluzivne ideje o postojanju odvojenog ja i čak šta više tvrde neki u evropskoj filozofiji da ja koje misli garantuje postojanje. Znači, to može da izazove samo, kako bih rekao, smeh dobronamerni kao što sa decom razgovaramo, a od toga su napravili nekakvu filozofiju subjekta. U potpuno nesporazumu da ja može biti subjekt. Što je naravno nemoguće. Nema načina. Znači, ta energija etike kada se ulije u bilo šta, ona postaje u stvari taj pokretač. Jer etika jeste energija. Ne sistem pravila, znači ona je samo energija. I sve ostale energije u društvu.
1: Izvinite, profesor, samo malo to pojasnite. Energija, na što tu mislite? Da li neka energija u čoveku koja po prirodi stvari vodi čoveka ka dobru? Jer na to mislite?
0: Kao što kolega veš, vodi ga ka dobru i ka zlu. Ti imate dva izlaza iz ovog.
1: Ali valjda nama cilj da idemo ka dobru. Mislim da je to neki opšti konsenzus.
0: Možda vama i meni, da. Ali ne možemo. Pazite, pogledajte sada ovo.
1: Šta god to dobro bilo, mislim, ajde, to je sad pitanje šta je dobro, je tako? To je dugo pitali.
0: Ne, ali vidite ovde da postoji potpuno, znači, jedna opcija. Vi govorite o javnom moralu. Postoji tajni moral. Imate grupe koje su tajne i koje imaju svoj moral. I uglavnom taj njihov moral je destruktiv. Zato što oni imaju ideju da će doći do rešenja poretka u ovom svetu tako što će ga prvo uništiti. Znači, prvi cilj je uništenje. Gaj Saustije, jedan rimski pisac, je to lepo opisao u jednom spisu koji se zove Katalinina zavera. Katalina želi da preuzme vlast u Rimu. I šta mu je prvi korak? Podmeće požare i pravi paniku. Znači, to je kao klasična tehnologija, u stvari, gde vi, da biste došli do poretka, u stvari, imate ideju da srušite stare. Prvi cilj francuske revolucije je bilo da ubije, ne znam koliko, 10 ili 20 miliona Francuza. To im je prvi cilj. Onda ovi iz ove perspektive tajnog morala, znači imaju tu ideju koja se vrti u opticaju, zlatne milijarde. Zašto zlatna milijarda, čemu? Kad će se oni, i oni će se poubijati među sobom. Znači, to je kao sve smešno, ali očigledno da postoji javni moral i tajni moral. Znači, jezuitski moral, koji će vam se zakleti nešto, a u sebi će pomisliti, ja poričem tu zakletu. Znači, mi smo tu uhvaćeni u tom nekakvom dihotomiji javnog i tajnog, res publika, znači republika i res okulta, tajna stvar. I danas nije ugrožena kao što unisono pevaju demokratija, pošto je i nema, ne može biti ugrožena, ali je ugrožena republika. Ugrožena je javna stvar, zato što se odluke donose u perspektivi tajne stvari. Znači, tajna stvar i njen moral, koji je potpuno nešto drugo od onoga što mi zamišljamo, jer mi smo kao urođenici bezazleni, Indijanci su bili toliko bezazleni, mi smo sačuvali to, mi smo bezazleni, mi verujemo da postoji neko dobar negde koji će nešto dobro da uradi. A pri tome, u stvari, očigledno da ta res okulta ili tajna stvar i njena i njeno društvo radi na promociji vrednosti koje su povezane sa poricanjem pre svega slobode, a onda svega dalje što iz toga slijedi. E sad energija, samo to možda izgleda čudno, mi nismo navikli da to tako posmatramo.
1: Ne, pravo da vam kažem, prvi put čujem da neko definiše ovaj moral, odnosno etiku, kao energiju, to je zanimljivo.
0: To je uradio Kostas Stojanović 1921. godine. Znači, u njegovom spisu tumačenje fizičkih i socijalnih pojava. On je odbacio tu prosvećenu razliku na prirodne i društvene tokove, nešto što smo mi kao papagaji naučili da je društvo jedno, a priroda je drugo. On je to jednostavno odbacio u tom nekom celovitom sagledavanju stvari i onda shvatio u stvari da jedina energija koju mi imamo u društvu jeste etička energija. Sve ostale energije koje postoje u društvu nastaju degradacijom etičke energije do konačno potpune propasti ekonomske energije. Znači, kad neko počne da priča o ekonomskoj energiji, ekonomskim stvarima kao sredini, vama odmah kada znate da čitate je jasno da on promoviše opštu propast. Ne postoji ekonomska energija koja može da isceli, spase ili bilo šta. Ona, naprotiv, destruktivno deluje, jer ona je dno. Ona je dno dna. Potpuni pad i propast etičke energije, koje nas povezuje, u stvari, sa prirodom stvari i gde mi uspevamo da uspostavimo onaj osnovni etički pojam, a to je od Bude preko Sokrata, Hrista, Kanta, pojam ravnoteže, Aristotela, da ne zaboravim, pojam ravnoteže. I dok mi balansiramo, to je u redu. Ali kad se mi opredelimo za napredak i srušimo bilo kakvu ravnotežu, onda postajemo ekskluzivna žrtva takvih energija kakva je ekonomska i koja, znači, visi kao da moklav mač i koja u stvari seče sve pred sobom. Mi smo već posečeni. Mislim, krv teče, ali postoji i to neko isceljenje, a to je ta etička energija i to su zaveštanje i koje nam je ostavio i Gospod Hrist i jednako tako i Buda i Sokrat. Oni u stvari vide da spasenje dolazi kroz znanje o pojmu ravnoteže.
1: Jedno pitanje, evo, možete sva trojica da odgovorite. Profesor mi je dao inspiraciju da to postavim. Kad ste govorili o ovom tajnom moralu, to pomenuli ste, jedno misli, drugo radi, nekako da, ja sam to pročitao kao licemerje. Ja bih rekao da, i vas bih pitao sad za vaš stav, da li mislite da je danas ta energija o kojoj vi govorite, ona može biti destruktivna. ta etička energija.
0: Rekli smo, kao ekonomska.
1: Ali upravo ta najdestruktivnija pseudomoralna, ja bih je nazvao, energija, pošto ja uvijek moral vezujem za dobro, a sad ono drugo je pseudo, je tako? Mada, da li mislite da je licemerje zapravo ta najrazornija, trenutno sada u svetu, globalno, energija koja vodi svet na ivicu globalnog sukoba? Evo interesantna paralela. Ako čitate pažljivo Evanđelje, vi ćete vidjeti da je to jedini greh licemerja koji je Hristos žestoko kritikovao. Teško vama, književnici i fariseji, okrečeni grobovi, tako, unutra, spolja ste, kaže, namazani, okrečeni, našminkani, unutra ste puni trulih kostiju i svakojake nečistote. To je ta dvoličnost. Mi imamo sad u međunarodnom pravu, tumačenje međunarodnog prava, žestoko licemerje. To smo mi kao niko, možda, nijedan narod. I drugi su, ali mi pogotovo u Srbiji smo osjetili šta znači dvostruki aršini u tumačenju, na primjer, suvereniteta. Tako. Kažem, Hristos je najviše kritikovao licemerje. Za ostale grehe je govorio, idi, ne osuđujem te, idi i ne greši više da ti gore ne bude. Ali je žestoko kritikovao licemerje. Da li mislite da je zaista danas licemerje ta najrazornija, kako ste nazvali, etička energija, ali ona kontra?
0: Pa dobro, ali to je u stvari kraj balade. Znači, licemerje, hipokrizija, dvostrukost, to je zapravo kraj balade. I Sveti Sava u stvari lepo kaže na jednom mestu, kaže, pogledaju se u zrcalo, odu i odmah zaborave ko su. Eto je to. Znači, to je kao posljedica u stvari zaborava. U trenutku kad ti zaboraviš ko si, ti neminovno prelaziš u ogledalo. I na život u ogledalo. I današnja kultura jeste život u ogledalo. Znači, to su crna ogledala koja su potpuno okupirala ljude. I u pravom smislu to je crna magija. Nije to u nekom metaforičnom smislu. Da, mi znamo, mi smo prosvjetljeni, nema magije. To je bla, bla. Očigledno da je to crna magija zato što je isisalo čoveka koji je potpuno ušao u to. Da ne govorimo o deci. I to, kao što je kolega rekao, jeste abortus. I ljudi su abortirani u tim ogledanjima. Da su se rodili ili nisu se rodili. Majka gleda non stop. I ona u suštini donosi dete ne u svet, nego ga donosi u ogledalo. E sad niko o tome ne brine, jer svi su uvereni da je to korisno. Zato što je korisno, ono može da nam uradi šta god hoće, uključujući i to da nas pogubi. Licemerje je kraj balade, kad smo mi u stvari već pali pod vlast ogledala. Kada nas u stvari više nema. I Hrist u onoj poznatoj sceni kada mu dovode neku ženu koju optužuju da je preljubnica, on kaže, ajde licemeri, ajde predogledala, ajde pogledajte se. I oni se naravno razbeže, nema nikoga. I šta on njoj kaže? Idi ženo i ne greši. A to u prevodu, pošto je on pušta, znači radi što moraš da radiš, ali nemoj da te uhvate.
1: Zanimljivo.
0: Pa šta drugo? Neka? Jer ona deluje u skladu sa nagonom, nije ništa izmislila. Deluje u skladu sa nagonom i pazite, to je prirodna jedna situacija i sad da on nju kastrira i da kaže, nemoj ti slučajno i tako dalje, onda bi od nje napravio rimokatolika i celibat. Prosto nije...
1: Profesor Peno, izvinite. Da li je ovo licemere koje smo pomenuli, ovo sa hrišćanskog aspekta, da li je odsustvo licemere zapravo, te, kako sam ja rekao, najrazornije pseudomoralne sile u nama, pseudoetičke sile, zapravo preduslov postojanja zdrave moralnosti? Znači da neko ko je licemeran, ma kakve god da moralne neke koje većina smatra ispravnim načelima vladanja, šta god da radi, on je ipak nemoralan ukoliko je u korenu licemerje. Šta vi mislite? Fariseji su primjer, eto, u Novom Zavetu.
0: Pa da, to jeste tako. Zaista, Gospod Hristos najviše osuđuje licemerje, ali ne možemo reći da sad sve svesti na licemerje. Postoji i taj odnos prema prirodi, prirodnim zakonima. Ja upravo hoću to da naglasim večeras, ne znam koliko ću imati vremena, i da je, na primjer, u drevnoj Grčkoj imamo kod Aristotela Bog i priroda da ništa ne rade uzaludno. Imamo tu izreku da oni koji su izdali prirodu, da će izdati zajednicu u kojoj postoje, kojoj su. Znači, ono što je u matematici onaj potrebni, neophodni moment, jeste poštovanje prirodnih zakona. Sveti Maksim Ispovednik prirodne zakone poistovećuje sa vrlinom. I to je jedan ogroman doprinos koji je on dao. I kao primjer navodi malu decu, poziva se na Svetog Vasilija Velikog, njegovo tumačenje 44. psalma i proroka Isaiju, i kaže, vidite kako kod male dece, kada se nađu pred porokom, onda kod njih, po nekom automatizmu, zlo bude pobeđeno, ostranjeno i samo reaguje dobro. Znači, dobro je svojstveno čoveku kao primarno osjećanje. I zato Gospod Hristos, sećamo se onog razgovora sa Filipom i Natanaelom, kaže za Natanaela, evo pravog Izraeljca u kome nema lukavstva. Znači, on to hoće, da mi nemamo nikakvo lukavstvo u sebi, i to je neki ideal.
1: Je li licemer je lukavstvo?
0: Ne, licemer je, jeste lukavstvo svakako, i to on najgori vid lukavstva. Zato oni kaže, vi kada postite, namažite i tako dalje. To je bilo malo čudno vremenu.
2: Budite lukavi kao zmije.
0: Da.
1: Ali neodvojivo od pitomi kao lukavstvo.
2: Ravnoteža.
0: Da postoji jedno i drugo. I ova bezazlenost, i s druge strane ta oproveznost. Ne kaže da budemo deca umom, nego deca po toj bezazlenosti. I zato se prvo blaženstvo jeste blažniši duhom, jer su to ljudi koji nemaju u sebi nikakve zlobe. Znači, po prirodi je malo takvih ljudi, ali vi ćete ih prepoznati po tome što oni nikada ne premišljaju ništa, nikada ne prave kalkulaciju, nikada ne računaju. Čim počne kalkulacija, računanje, onda čovjek se nalazi u već u velikom problemu, jer naša volja treba, to se zove gnominska izborna volja, ona treba da se preobrazi u prirodnu volju po Svetom Maksimu Ispovedniku, koju ima Gospod Hristos. Ona je nama mera. Zašto je ona nama mera? Zato što je Bogočovjek Hristos, Bog savršeni i savršeni čovjek Hristos, Bog savršeni i savršeni čovjek, i mi po apostolu Pavlu treba da uzrastamo u meru rasta punote Hristove. Ali da bismo došli dotle, prvi uslov, nezaobilazni, jeste ispunjavanje prirodnih zakona, odnosno ispunjavanje vrlina. Ajde u zagrad da kažem, tu se na sreću teologija i nauka. Jer jedan naučnik će istraživati prirodne zakone. To njega ne obvezuje da će biti moralan ili ne. Ali teolog, kada ispunjava vrline, teolog, svaki verni hrišćan, on kad ispunjava vrline, on time pokazuje da je krenuo u susret istini. Da on to ispunjava radi života, jer vrline nose u sebi život. I onda u tom razgovoru sa Pirom, pošto on kaže da vrlina pripada prirodi, Pir mu kaže, pa to znači da vrlina jednostavno je nešto što svi imaju, i kako onda kada imaju svi tu mogućnost, zašto nemaju istu vrlinu, pošto svi postojali imamo jednu istu prirodu. Onda mu Sveti Maksim Ispovedni kaže,
2: Pa ona jeste nešto što je nama dato,

0: I mi treba da se izborimo sa svakim, recimo, problemom, grehom, da bismo projavili tu vrlinu. Tako, znači, vrlina je uvijek odbrana od određenog zla, poroka, greha i tako dalje. Znači, ona je potencijal koji ima, postoji u nama kao što postoji ikona Božja u svima nama. I onda neki sačuvaju ikonu i unaprede je, a drugi je zamažu. Prosto ona se nikad ne izgubi, ali ona postaje nešto što ne može da se, iz dubina bića ne može da se projavi onako kako je Bog zamislio. Jer Bog ima o svima nama, o ljudskoj prirodi, o svakome od nas ima zamisao ili Božju volju ili ono što mi nazivamo kod Svetog Maksima logos bića. I mi treba načinom života postajanja da taj logos ispunimo. Vrlina je neophodni uslov, odnosno poštovanje prirodnog zakona. Može neko savršeno da ima komunikaciju sa drugim ljudima, da bude odličan u nauci i tako dalje. Ukoliko ne poštuje prirodni zakon, on ne može postaviti temelj da ima odnos sa Bogom. Znači, to je esa. Imamo priču o mudrim i ludim devojkama. One imaju vrlinu devstvenosti. One su, znači, dostigle veliki stepen u odnosu sa Bogom. Pa ipak, ove lude se ne spasavaju, iako imaju vrlinu. To je sad ono što je. Zašto? Ne uzdaju se u Gospoda, u blagodat, nego se uzdaju u tu vrlinu. A Sveti Maksim Ispovjednik kaže, vrlina je radi istine. Nije istina radi vrline. Vrlina je prosto, mi to postižemo. Mi smo dobri u ovome svetu. Mi ćemo, ne znam, nije, biti ljubazni prema ljudima, drugim. Mi ćemo se tako. Bićemo prihvaćeni. Ali ona u konačnom smislu, iako neophodna, ona ne može da nas odvede pred Boga, da stanemo pred Boga, jer to može samo Bog svojom blagodaću, ako mi pokažemo krajnje smirenje. I ako kažemo, ono što, ispunimo ono što kaže Gospod Hristos, kada sve učinite, smatrajte sebe nepotrebnim slugama Božim. Kad imamo to smirenje, onda na to smirenje dolazi blagodat i ulazimo u tu sferu radi koje smo mi sazdani. Mi smo i sazdani zbog vrline da ispunjavamo, kaže Sveti Maksim Ispovjednik. Ali konačni cilj jeste u stvari večni život i zajednica sa Gospodom Hristom.
1: Profesore Tikiću, ajte vi ovo što sam postavio u vezi sa licemerijem.
2: Kako vam kažem, ja uvijek kušavam moral da, i moral je jedno, to neutralna praksa koja može biti, znači možete biti moralni i nemoralni, to je moralni sud. Moralisanje je nešto drugo. U moralisanje spada i licemerje. Treće je moralitet. To je sistem normi u nekoj zatvorenoj sredini. Možete imati, recimo, kad kažu moralitet mafijaša, to je zapravo kodeks.
1: Kodeks ponašanja.
2: Kodeks. I kodeksi mogu biti apsolutno nemoralni. Tako da ne pobrkamo, nemoralno je negativna ocena postupka. Znači, to mora da se ima u vidu. I mi to znamo. Nema tu relativizma. Licemerije, pa svi ćete osuditi licemerije. Otkud znate? Pa znate. Zar vam treba dalje? Jer hoćete da pohvalite nekoga koji je prekršio obećanje? Sumnjam. Ne treba nam ništa dalje. Zašto? Zato što je čovjek moralni sudija. U kom smislu? Hajde sad da se ja pozovem na ono što mi je profesija, a to je etika kao zasnivanje morala, u tom smislu je ona teorija. Kant kaže uvijek i ponovo dve stvari me ispunjavaju sve većim i većim strahopoštovanjem i divljenjem. Zvezdano nebo nad mnom i moralni zakon u meni. To su čuda zapravo. I jedno i drugo. I Kant priznaje kada kaže granice saznanja, Mi na kraju se, moramo...
1: Samo jedno blic pitanje.
2: Da.
1: Ja vas pazljivo slušam i zato ovo izvinu pitanja. Izvinite što vas prekidam.
2: Naravno.
1: Pomenuli ste kvantum moralni zakon.
2: Jeste.
1: Postoji li to urođeno u čoveku ili se to u čoveku oblikuje kroz vreme?
2: To je pretpostavka, eto pa to je ono što sam na početku rekao, to je pretpostavka da vi možete slobodno da odlučite na osnovu razloga. Mogu da citiram kategorički imperativ, ali...
1: Znači, postoji sila pa, odluke na početku.
2: Da, to je pretpostavka morala.
1: A šta je dobro kao takvo, a šta nije dobro, to se uči, je li tako?
2: Može da se uči i to je obaveza u vaspitanju, ali to je moć. To je moć čovjeka da samog sebe odredi u postupku, da ne slaže, da ne bude licemer, da ne misli jedno, a da ne radi drugo. Ako ne krenemo od neposrednih zdravorazumskih moralnih sudova, a krenemo recimo od dijagnoze stanja civilizacije, pa hajte da se prisjetimo, ne treba vam AI. Dovoljno je marksizam i titoizam, pa da vidite kako prosto nestaje. Čim napustite zdrav razum, napustili ste moral. A šta je moral? Pa otpor narušavanju zdravog razuma. U tom smislu čovjek je nosilac morala. On bira i ne može pobegnuti od izbora. Kada se zablesavi u AI ili veruje u pobedu komunizma, pa on je odabrao da veruje u nešto što je potpuno izmišljotina. Ne možete da isključite telefon. Pa kako ne možete? Možete. Ne možete, kažete, ovo je glupost. Pa možete. Ali ima treba hrabrost. Dok toga je za moral potrebna hrabrost. Svaka, to su dnevne moralne odluke. Ne treba vam veliki cilj. Vrlina se iz toga konstituiše. Kant kaže da je vrlina snaga volje u borbi. Znači, kada se suočavamo sa izazovom, mi smo izazvani svaki dan. To, s jedne strane, ima Kant, njega moram da citiram, zato što imate dobre fraze, kaže, čovječanstvo je kao rod u stanju samoskrivene nezrelosti. Samoskrivljene nezrelosti. Znači, mi smo krivi, a mi smo to odabrali. A s druge strane, se divi ljudskom umu, potencijalu. Da se izabere ispravno. I ako svedemo moralno ono na što za početak treba svedemo, ne na eskatološke, imamo ovo što je profesor pomenuo, a je nova mistika i nova eskatologija, nova ontologija, ako hoćete. Ako svedete nekakav cilj gdje ciljevi opravdavaju sredstva, nestaju dužnosti. Ako krenete od dužnosti, kao nemoj da lažeš, nemoj da varaš, nemoj da pričaš jedno, nemoj da radiš drugo. Onda možete da konstituišete cilj na osnovu tih ograničenja. Znači, ako krenemo od ograničenja, možemo stići do pozitivnih ciljeva. A ako krenemo od licemerja, to je ovo što ste vi rekli, a to je propovedanje zapravo sa skrivenim ciljem, različitih sloboda, potpuno sam saglasan da mi imamo cancel, woke i tako dalje kulture. Nije to samo slom morala, to je slom legaliteta kao spoljenog štita morala. Mi moramo biti slobodni fizički da bismo delovali. Ako neki Elon Musk može da sedne i da pregovara sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država. Nešto nije u redu. Države mogu da se dogovaraju. Kao što pojedinci mogu da se dogovaraju. Ali ne može neko sada da trampi monopol fizičke sile za ekonomsku silu. Isto kao što moja volja ne može da bude trampljena ni za što. Ako sam kvarljiv, vi ćete me potkupiti. A ako nisam, ako donesem odluku, pa nema tih para. I ja uvijek mogu da kažem ne. Zbog toga moral zahteva zapravo mnogo. Jer smo mi svakog dana pred tim izazovima. A stanje javnog moraliteta, to što je profesor ukazuje, zapravo katastrofalno. ali to je nešto drugo. To je procena, uvek ima neki duh vremena, ili ima ideologija, ili imamo ovo što je najgore sada, zapravo, a to je počelo sa takozvanom ideologijom ljudskih prava, ne ideološka ideologija. Pošteni komunisti su bar rekli, imamo tu ideju i hoćemo da ubijemo za to. A ovde se ubija zdrav razum. Za par, na kraju se ispostavilo. Ali to je nemoral kad gledate. Ali on se uvukao, to je tačno, kao mehanizam samoobmane i opravdanja u javnosti. Međutim, ko vama zabranjujete da kaže ne? I opet se vraćate na tu, da u svakom trenutku možete da kažete ne, i tu, u tom smislu kao potencija energije. Potencija, moral uvek postoji i ne može da se izbriše. Ali to što, kao što Kant kaže, čovečanstvo trenutno bira samo skrivljenu nezrelost, to samo znači da smo i grešni i pogrešivi i da smo popustili pred ovim ljudima. I zaista je, kad se kaže, ono, da to je loš izraz, znači čovjek od integriteta, znači onaj koji je nepopustljiv pred spoljašnjim izazovom, danas retkost, to je tačno. Zašto? Zato što je Bog ekonomija, Bog AI, Bog Marks, Bog Tito, aj se vratimo malo nazad, Bog substancijalizowana sloboda, to je buržoaska revolucija kao cilj, a ne samo kao uslov vrednosti, pa to vam je jednostavna stvar. Cilj opravdava da sredstvo, ako prihvatite to kao moralnu maksimu, pa možete raditi što vam pade na pamet, i onda se vraćamo na ono što sam na početku rekao, da sloboda nije proizvoljnost. Ona je pre svega odgovornost da izaberete princip delanja. A principi nisu liste delanja, nego univerzalno primenljive odluke. Jer vi kad odlučujete, ne odlučujete u glavi samo za sebe, nego za svakoga u relevantno sličnoj situaciji. Što bi rekao
1: profesor Petrović, energija.
2: Energija jeste, to je, pa um je ta moć koja, znači ako pretpostavimo slobodu i um, vi imate, što bi se rekao, to je izraz koji je najbolji u teoriji, delatik. Znači, moralni delatik. Mi moramo da delamo. Makar to delanje bilo i samo odupiranje spoljašnjim pritiscima i strastima, ali mi moramo pretpostavimo tu moć da kažemo ne. I to je sloboda u smislu delatne sposobnosti, da na osnovu racionalnih razloga ili dobro odabranih ciljeva kažemo ne. I u tom smislu, recimo, stoička ideja da možete biti slobodni i kao rob postoji, zato što možete kažete neću ovo, neću ono, neću da me pogodi ovo ili ono, ali u onom društvenom smislu apsolutno je moguće delati. Da li je moguće organizovati AI kontrarevoluciju ili slom marksizma? Pa ja iće da se slomi, to ćete da vidite. Mislim, to je moja ovako zdravorazumska, jer je to u investičnom smislu, ekonomskom, zapravo balon. Mislim, te sve poruke pod društvenim mrežama, to sve manje vredi. Ko to čita? Na kraju će se čitati knjige. I tu ćemo da se vratimo. Odakle smo počeli, u analogni svet. Jer smo živa bića. Mi nismo avatari, nismo digitalna bića. Dakle, postojimo u telefonu. Mogu da ga pipnem, mogu da ga udarim. Ako vi mene pljunete u lice, to će biti očigledni nemoral. Ako mi udarite šamar, to će biti evidentna agresija. Vam treba sada velika teorija za to da prepoznamo da je to zabranjeno. Pa ne treba. E sad, legalitet može da se samo nasloni na to i da to stavi u normu, ali da se malo obazire na činjenice. I to je sve. Ali da, kao moć da se izabere, to je apsolutno energija, ali to je pretpostavka morala.
1: Kada ste pomenuli ove neke konkretne, da kažemo, zapovesti, ajde da i tako nazovem, ne ubiji, ne čini to, ne, kao nešto...
2: To su maksime.
1: Maksime, kako ste rekli, da. Mislim da je važno da ljudi čuju zašto je bitno izabrati te maksime, da to nije slepo sledovanje nekakvim bezličnim principima dobra, koji su nekakvi kulturološki konstrukti ili šta već, verski konstrukti ili šta god, nego da zapravo sledovanje tih maksima sprečava šta? Da čovek čoveku nanosi bol.
2: Jeste, to je
1: spoj. Telesnu, duševnu, kakvu god. Dakle, moral ima, mera morala. Da li je moral zaista ispred? Zato ja isto verujem da postoji objektivni moral, pravi moral.
2: Da, ali moral je...
1: Njegova je mera, ako ja vama ne nanos, svojim ponašanjem ne nanosim bol, nikakvu bol, i ako uspem još da vam izmamim i osmeh na lice, onda ja sam na putu dobro.
2: Da, ali, kako kažem, to je osnov, recimo, svake normativne teorije, da te prepoznate dužnosti, ajde da kažemo, da to zove maksimama, ali će neko nazvati moralnim pravilima, ali to nije spisak, to je odluka. Da ne može da postoji tajna moralna teorija, jer kad kažem mora postoji uslov javnosti, ne možete propovedati ono što, ne možete raditi, odnosno propovedati nešto što ne može da važi javno. Znači, ovo o čemu ste vi govorili je zapravo samo poštovanje i poštovanje drugoga, to je ličnost kao opet nosilac te moći slobode i kaže Kant sapere aude, usudi se da misliš, a na srpskom bi se reklo mućni svojom glavom. Mislim, neće biti baš nejasno da li treba da slažem ili da li treba da se zablesavim u kompjuter ili da li treba da lažiram svoj seminarski rad na ispitu tako što će mi chat GPT izbaciti neke gluposti, a ja pošto znam literaturu ću reći kolega vidimo se na sledeći put, to se prepoznaje na zdravorazumskom nivou. Šta se dešava kad se zastupa nemoralna maksima, bilo koja, ali ajde da koristimo Kantov primjer pošto je paradigmatičan. On popisuje jednostavnu situaciju. Ima mogućnost da dam obećanje koje nemam nameru da ispunim. I zaradit ću. I kaže, i ja razmišljam o tome i odjedan put vidim da ne mogu. Odakle? Znači, mi prepoznamo dužnost neposredno. To on hoće da kaže. Kaže, odakle mi to? Odakle što um ne trpi protiv rečnosti? Znači, u svetu u kojem bi svako svakome davao lažna obećanja, obećanje ne bi imalo nikakvu svrhu. Znači, te maksime koje su nemoralne su zapravo umski neodržive. One su sprovodive kao laž, obmana, prevara, nemoralne prakse. Ali kao moralni kriterijum, kao odluka koju donosite, ona će biti apsolutno nemoralna i u suštini delatnik zna šta radi. On zna da laže. On zna da daje lažno obećanje. On zna da vara. To što je odlučio da bude nemoralan, pa to je njemu na dušu. A spolja, ovo što ste vi rekli, to je zapravo, ima varijacija kategoričkog imperativa, pre toga to je zlatno pravilo. Ne čini drugim ono što ne želiš da tebi čine. U smislu...
1: To piše u Jovanjelju.
2: Jeste kategorički imperativ malo apstraktniji od toga. Zlatno pravilo je zapravo zdravorazumska varijanta kategoričkog imperativa. E to, u odnosu na druge, to je... E sad imate potpuno suprotnu normativnu tradiciju koja je suprotna katolstvu, to je mir, to je princip štete. Znači, nemoj da nanosiš štetu drugima. Granica slobode moje u javnom delanju je nanošenje štete drugima. Kada pređem tu granicu, država ima prava da interveniše. Postoji ovlašćenje prisile kada postoji rizik da se poubijamo. I zbog toga je legalitet spoljna forma moraliteta, ali zato mislim, legalitet je ovdje malo širi problem, ali zato bi pravnici morali malo da čitaju i filozofiju, da se ne pozivaju na jaču normiju, jer moralitet je moja stvar. Ja mogu da ne lažem iz nemoralnih razloga, amoralnih, a je kažem, tako što hoću da ostavim dobar utisak i sistematski ne lažem. Ili da mislim da mi je to dužnost. Ovo ima vrednost, ovo nema vrednost. Spolja gledano, mi ne smijemo da osudimo nekoga zato što pretpostavljamo da on ne laže iz sebičnih razloga. Mi poštujemo to što ne laže. Znači, to je moj, pre svega moj kriterijum. Da li ja ovo mogu hteti? Da li ja ovo mogu hteti? Mogu želeti. A želeti i hteti nije isto. Želeti je instinkt, impuls. Hteti je kada to proučujemo kroz um, odnosno kad um sam sebi, nećemo mi to, ne treba da palite um, on radi za sebe, ali treba da odlučite da koristite, to je ovo, usudi se da misliš, sapere aude, ili na srpskom, mučni svojom glavom, da li je ovo održivo, doći ćete do najobičnijih zakona, ne kontradikcije, samo u voli, ne u simbolima.
1: Već smo duboko zašli. Hvala vam, profesore, u ovaj naš, da kažem, zaključni blok razmatranja, a to je činjenica da živimo u pluralističkom društvu i sad, kako sad pomiriti ono prava pojedinca, to individu, bez obzira što mi koji, da kažem, sledujemo hrišćansku antropologiju, profesor Peno, evo i moja malenkost, i vas dvojica, verujem da ste da... Develo u tome, moramo da priznamo da taj individualizam postoji, prosto to je i neka ideologija i neka mantra ili šta već, koja nam se nameće, pravo tog nezavisnog pojedinca moramo da poštujemo, a opet imamo nešto što zovemo javnim moralom i da kažemo javnom etikom, kako sad to dvoje pomiriti. Evo, mi smo već dali jedan šlagort, da li bi moglo da bude to opšte načelo koje bi za sve moralo da bude prihvatljivo. Nemoj drugom da nanosiš bol. Dakle, ni jednu radnju nemoj da radiš koja bi drugo u javnom prostoru. Ti možeš privatno da ne voliš ovu grupu, onu grupu, ovu religiju, onu religiju, ovakav pogled na svijet, onakav pogled na svijet. I da u skladu sa tim živiš. Tako. Ali nemoj u javnom prostoru to pokazujući i delujući protiv drugačijeg, da nanosiš drugome bol. To bi valjda, po mom nekom mišlju, trebalo da bude neki najmanji zajednički sadržalac koji bi mogli da definišemo javni moral.
0: Pa jesam, evo, navešću vam... Ali toga nema, uzalud.
1: Pa pričamo o tome.
0: Imate licencirane grupe koje su tu da bi nanosile bol. Mm-hmm. Znači, imate...
2: Za pare i... Etički komiteti su zapravo plaćeni. Ali to je druga priča.
0: Imate vojsku koja je plaćena, nanosi bol. Imate lekare koji također, znači, izmišljaju epidemije da bi naneli bol.
2: I dijagnoze.
0: I dijagnoze, znači.
2: Psihički,
0: da. I kad odajte tamo, znači, vi u njihove te ordinacije i automatski postavite psihički bolesnik. Jer vas oni, da kažem, tvojim svojim latinskim jezikom i da kažem tajnom to svoje moći jednostavno bacaju.
1: Hoćete da kažete da umjesto javnog morala imamo javno licemerje?
0: A nema morala, pazite, pa moral podrazumijeva neko društvo. Mi smo odavno barbarska horda. Zašto smo barbarska horda? Zato što je vladajući koncept neoliberalizma zasnovan na individualizmu. Između mene i vas i beskrajno rastojanje koje ne možete da pređete. Čak ni onaj zemljano trkač ne može da pređe, jer stalno upada u stvari u sve dublje i dublje. Znači, mi smo horda. Znači, nas ništa ne povezuje. Šta nas povezuje? Ništa. Ne postoji ta veza. I to se mnogo lepo vidi. Ovo je sada izvanredan trenutak kad mi vidimo u stvari kako se to manifestuje na krupnom planu. Od epicentra Epstinovog ostrva, gdje vi vidite u stvari skup ljudi sa svojim pravilima, koji nećemo da zovemo moralom, da ne bi brkali termine, ali oni to doživljavaju.
2: Jeste, kao moral.
0: Znači, epicentar događanja je Epstinovo ostrvo. Zašto?
3: Zato što oni ostvaraju svoje utopijske fantazije tamo. A šta su njihove utopijske fantazije? Kogod je malo pogledao u te fajlove, sve mu je to jasno. On je, Epsteinovo ostrovo je metamorfoza, Hellfire Club. Znači, to je iz 18. vijeka su napravili upravo to na Britanskom ostrovu, napravili su stvari taj klub paklenog ognja. Odakle ide ta ideja? Nema granica. Nema granica ni u čemu. Granica postoji za robove. Jedino robovi veruju da postoji neka granica i da postoji neki moral, dok oni znaju da toga nema. Nikada više nije bilo ubistava otkad su doneti na ploči 10 zakona. To su takva ubistva koje nemaju kraja. A lepo piše tamo ne ubi. Pa to i samo izaziva. Znači nisu ubijeni ljudi, nisu ubijeni samo narodi, ubijeni su čitavi kontinenti. Čemu onda to? Neko samo zavaravanje. Ne ubi da će to jednostavno da se drži. Epsteinovo ostrovo to vrlo lepo pokazuje. I šta je posledica toga? Tog ostrova. Posledica toga je potpuni prelast degradirane donje energije koja se pojavlja kao ekonomija. Vi imate Vanguard i Black Rock kao, kako bih rekao, substancije ekonomske energije koji su vlasnici svega na ovom svetu i gde oni na osnovu te ekonomske energije, u stvari, koja nema nikakav moralni imperativ, što je ne zanima, jer nije moguće se baviti ekonomijom i imati bilo kakvu etiku. Nikakva profesionalna etika tu ništa ne pomaže. To je neko zaluđivanje Indijanaca koji su kao mislili će belci da im donesu nekakvu dobrobit i tako dalje. Znači, ekonomska energija uništava sve pred sobom i ona ima svoj imperativ, ako se to tako može nazvati, ubij, laži, varaj. Znači, sve je suprotno. Pogledajte oko sebe i vidjet ćete u stvari da deluje po tom principu i da je Epstein u stvari jedno simbolično ostvarenje tog kraja etičke energije i jednog etičkog sveta. I sada vidite da je ta res okulta, korporativni taj svet, da je on toliko izdubio iznutra kao bolest, kao rak izjeo državno tkivo, da vi sada na čelu država imate skoro isključivo klovnove, koji se krevelje, svaki dan pričaju gluposti, da bi zasmejavali i prave neke predstave, da bi zasmejavali ljude koji iole nešto znaju o etici. Znači, po tome se vidi, po kreveljenju klovnova se vidi da je država u stvari svrgnuta, izgubila vlast, da je korporacija preuzela. I to je ta res okulta, čiji epicentar duhovni jeste Epsteinovo ostrovo. I zato se to ostrovo u stvari namerilo sa svojom koalicijom na one koji imaju neke korene, imaju dubinsku kulturu, kao što je Iran. I vidi se u stvari da se to ekonomsko čudovište razbija u jedno zrno etičke energije koja postoji u Iranu. Znači, to neka povijela. Oni su spremni da umru. I to je tačka. Ako vi prevaziđete život, ono što kaže Gavrilov princip, ko hoće da živi neka mre i ko živi, on umire. Tako i ovde. Oni prevazilaze to da bi mogli da žive. I on, to je jedini protiv otrov u stvari za Epsteina i njegovu milenijumsku grupu koja u suštini ima jedan jedini cilj. Ako je opisao Gaj Saustije Katalininoj zaveri, a to je opet da napravim digresiju za ove tipove koji se služe floskulom teorije zavere, koji pokazuju svoje neobrazovanje i ne vide da je zavera legitimni način društvenog postupanja. Dakle, nisu svesni da je ovde zavera ne na nekakvom konkretnom cilju, već razaranje same ideje sveta. Nema više sveta. Postoje rasparčani prava pojedinca, individualci, između kojih se nalazi beskonačno rastojanje i koji padaju kao laka žrtva organizacija bez etike. Etika nas jedino brani. Jedino etički stav može da nas sačuva. Upravo ono što nas odmah uče da treba da napustimo i da počnemo da plivamo mutnim vodama ekonomije. I svi to izdaju, znači, nešto da zaradimo od čega se živi. A to od čega se živi, od toga se najviše umire. Ta borba kao za preživljavanje. Zašto? Zato što nema preživljavanja, niko do sad nije preživeo. Prema tome glup je koncept boriti se za preživljavanje. Znači, život je nešto drugo u odnosu na preživljavanje. Život je povezan sa etikom. A sve ostalo, ekonomija i sve ostalo što ide oko toga, to je golo preživljavanje koje nema nikakav smisao i koje završava u klubu paklenog ognja, koliko se nalazi gore. A ako se nalazi dole, onda je u potpalublju, vesla i ništa ne priča. Kao što kaže Nobelovac, Harold Pinter, zadatak britanskog pisca, shut down and write. Umukni tu i piši. Nemoj da se mešaš ni u što. Znači, ti si u potpalublju. Daćemo ti kosku, Nobelovu nagradu, ali ti si u potpalublju i vesla. Isto je tako taj čovjek. Tako da, eto, odbrana etike je odbrana nas samih. Znači, prvo kroz svest o tome da to ima smisla, da tu leži naša energija, ne u nafti, nikako ne u nafti. Nafta je samo surogat, u stvari, surogat etike koja treba da pokreće ekonomiju, a ekonomija ne može da se pokrene ukoliko je etika umrla. Nema načina. Znači, postoji samo retorika, postoji priča, politička priča, vezana uvek za koncept budućnosti, tako, nikakva sadašnjost, uvek budućnost, i onda jednostavno smo mi neko koje bez tla pod nogama. Jedino etika može da nas usidri. Ovo sve ostalo, vetrovi duje, nose, uzalud ne ubije, kad ćemo mi ubijati na kako god hoćeš skali, uključujući i globalno smišljati te neke nuklearne propasti o kojima piše naš veliki pisac B. Bongar, upozoravajući da je Australija istrebljena nuklearnim ratovima, da bi nam stavio do znanja šta nas čeka. I nešto što to može da spreči jeste u stvari etika, ta neka nama prirođena energija koju mi kao dresirani pripadnici varvarske horde napuštamo. I onda jednostavno lebdimo bez tla pod nogama, bez mogućnosti u stvari da nešto učinimo za sebe, ovaj svet i svoju decu pogubljenu crnim ogledalom.
1: Hvala. E, još vas, profesore Peno, pa da završim, da damo malo vremena ulici da postavi neko pitanje. Znači, ovo o čemu pričamo sada, ali ja bih sad stavio u kontekst crkvu. Znači, taj odnos pojedinca i javnog morala. S jedne strane, crkva koja svedoči evanđelske vrednosti, da tako kažemo, često se u javnosti tumači kao neko ko to nameće i samim tim kao neko ko guši upravo slobode nekih grupa, pojedinaca ili koga već. To je jedno. Sad ljudima treba reći da crkva, evo, pomenuli ste na početku vrlo osjetljivu temu abortusa, homoseksualnosti i tako dalje, crkva ništa ne može, niti je to njen način delovanja, a niti ima mehanizme sve da jeste način. Znači, ona nema mehanizme da zabrani nikome ništa. Pa tako ni ženama koje žele da abortiraju. Ne može da zabrani. Crkva, dakle, ne bavi se zabranama, nametanjima, nego crkva samo svedoči. Svedočanstvo. Pa sad ostaje ljudskoj slobodi da odluči da će tako ili onako. To je s jedne strane. Dakle, doživljava se crkva kao neko ko nameće i ko guši ljudsku slobodu. To imate u vidu sad kad budete govorili. A sa druge strane, evo, ima jedan zanimljiv tekst, pojavio se sad 27. aprila, znači juče, na ovom RT Balkan internet portalu, napisao ga izvesni gospodin Nemanja Dević i zove se Filmsko platno protiv SPC. I čovjek tu analizira razna filmska
0: ostvarenja
1: od tamo negdje 60. godina prošlog veka, poznata, dakle, bitka na Neretvi i tako dalje i redom, pa sve do ovih savremenih, evo,

0: Mahija koja ne uspeva da zauzda svoje telesne strasti, samozadovoljava se u svojoj sobi okružena ikonama i relikvijama i sa krstom u korak. Inače je deo kadrova, bar kako se može pročitati na internetu, snimljen u manastiru jednom. U emitovane dve epizode, ima ih 12, opet kaže simbolično, vidimo igumaniju koja pije, pali cigaretu, omaknjuje se po koja psovka itd. itd. Dakle, očita karikaturizacija crkve, da ne pominjem da smo prošle godine, kad već na takozvanoj paradi ponosa, imali zaista skaradne scene ispred crkve Svetoga Marka, koji su čak osudili i ljudi koji podržavaju paradu ponosa. Mnogi od njih su zaista, treba biti iskreni reći, osudili takve scene. Da je upravo to sad, ajde tu da protumačimo ovo, ljudi, postoji javni moral i upravo možda Ustav ograničava, recimo, pravo na okupljanje upravo evo, u ovim situacijama, kada, ili javno izražavanje, ja ne kažem sad, ne akitujem da se zabrani serija, ali nanositi drugome, kada neko atakuje na vaš sistem vrednosti, na vašu veru, na vašu crkvu, i to je jedan vid nasilja prema vama, nanosi vam duševnu bol, i ne može tek tako da se pravda, eto, to je umetnička sloboda. Izvolite.
1: Pa, vi ste gotovo sve rekli. Pročitao sam, ne znam kako, ovaj tekst Devića, da. Pa, dobar je tekst, dobro je sve rečeno i on vrlo realno iznosi tu situaciju u našem društvu, kad je reč o tom predstavljanju crkve. To je uvek bilo u ovoj ili onoj meri. Mislim, kad kažem uvek, bilo je u tom prvom vremenu kada je crkva bila gonjena i kada su bile razne laži na to šta rade hrišćani i tako dalje, da kada se pričešćuju da su u stvari oni piju krv tamo, da imaju nekakve žrtvovanje. Da, to je od uvek pratilo taj imidž crkve i to nekako ide uz ono što Hristos kaže da su blaženi oni koji budu progonjeni, koji budu klevetani imena Hristovog radi. Tako da to sve treba sa nekim smirenjem prihvatiti. Ne može to i na koji način da unizi crkvu kao telo Hristovo, ali može u velikoj meri da naškodi ovoj vidljivoj strani crkve, jerarhiji, tako da ljudi poveruju tim takvim stvarima. Ja se sećam, bio sam na obuci, kasno sam polagao taj vozački ispit, prosto shvatio da moram da to završim. I onda je taj instruktor meni govorio tako neke stvari, ja kažem, a gde si ti to video? Pa kaže, ja sam to video na filmu. Ima kaže, baš si bezazleno, onako, kad ti možeš tako da, takve stvari da veruješ. I, nažalost, to je ta neka prostota kod naših ljuda, ali nije samo prostota, ima tu stalna potreba kod ljudi da se opravdaju zato što nemaju taj odnos sa Bogom, nemaju odnos sa crkvom. I onda im je uvijek neko kriv i onda im to je taj sada svet tih reality i svega toga u kome, nažalost, uveliko živi naš narod i on naslađuje se time, hrani se time, jer ne zna za onu drugu hranu i tu je naša odgovornost da im ponudimo tu istinsku hranu za njihovu dušu, jer ovo ih stalno izgladnjuje i čini im sve gorim i gorim, sve zavisniji. U tom smislu bih ja to razumeo kao potrebu da se još više približimo ljudima. Mi imamo danas situaciju, što je vrlo neobično, da se ljudi vraćaju crkvi u velikoj meri. To, gde god sam bio i sa kim god sam razgovarao, ljudi se vraćaju crkvi, imamo masu, opet je to mali procenat, ali mnogo ljudi zaista traže crkvu, traže pričešće i njima se treba obraćati. Mi smo propustili neke šanse, recimo 90. godina, kad je

0: sredstvo taj komunizam uslovno nastavio je kroz ove nove političke ove sada forme koje imamo, sve to nastavak tog istog potrošačkog, kapitalističkog i kako god hoćemo da nazvemo to društvo. Mi sada treba da tom narodu se približimo i da im kažemo da je, kada je greh, kada i postoji realno greh, da to nije greh crkve, nego je to greh protiv crkve. Ako se, ne možemo reći da nešto nije greh, ako je greh, ako neko čini greh i još se zaodenuo mantijom i ne znam nija i kojim zvanjima i visokim. Ne, to treba izobličiti. Ne, tu nikakvu crkva štetu neće imati ako ona samo to izobliči. Ali ona kad to ne radi, onda imamo situaciju da drugi izmišljaju, prave te karikature i onda ljudi veruju. Znači, ljudi prepoznaju istinu, iskrenost i to treba crkva prevashodno da radi. Da ne budu za nas nikakve tabu teme, da ozbiljno uđemo u dijalog sa svetom u kome živimo i da se ni jednom drugom autoritetu crkva ne počinjava. A ako ljudi osjete da jedan sveštenik, episkop ili neko ima određenu blisko sa, ovo što je rekao profesor Petrović, sa ljudima iz ekonomije, iz tog sveta, biznisa i tako dalje, i da oni sa njima traže određeni savez, da imaju podršku i tako dalje, onda će ljudi reagovati. I normalno da će reagovati, jer onaj koji je tamo doneo tu jednu drahmu ili jedan dinar, njegov prilog je mnogo veći od onoga koji je dao suviška srca svoga, koje možda i nema srca, ali hoće da se krije iza toga, da sakrije svoje, ne znam kakve grehe i tako dalje. Tako da od bogatog nikada ne treba tražiti pare. Od njega treba tražiti da se odrekne tog i greha. Ali od ovog siromaha treba od njega uzeti taj novac, jer ne treba ga uzimati u smislu da, nego njemu, ono što je čoveku teško da postigne, to treba da bude njegova žrtva. Mi smo obrnuli stvari, mi idemo u nekom pogrešnom tepu, idemo u smjeru ovoga sveta u velikoj meri, mada uvijek imamo liturgiju kao javno delo i mi u tom smislu imamo šta da pokažemo svetu. To je naš moral koji mi imamo u svetoj liturgiji. Svako će ga tu naći i niko neće izići iz liturgije moralno uskraćen i tako. To je naš pravi odgovor na ovo pitanje. Da se mi prepoznamo, ako ne možemo u svetu, što je jako teško, nemamo to iskustvo zajednice u svetu. Blaženo počevši Vladika Danilo je govorio, kaže, kroz istoriju, kaže Danilo Krstić, bila su tri pokušaja komunizma, ne branimo reč komunizam, jedan kod Platona, drugi kod Marksa i treći koji je ostvaren u hrišćanstvu, mislimo na našu komuniju, odnosno pričešće, jer je to prevod. Ja sećam kad sam pisao pismo nekome jednom mom prijatelju u tada Leningradu. Bilo je Leningrad, Šatelena, broj kvartira i na kraju je bilo ime. Znači, potpuno obrnut redosled. Mi treba da imamo u vidu da je čovek najvrednije ono što imamo, što je Bog stvorio i da smo tu i dati jedni drugima. I još samo ovu rečenicu vezano za taj apokaliptički taj nemir koji nas je snašao. Nije stanje onako kako većina ljudi misli i u crkvi. Nije ovo vreme kada je Antihrist zavladao, jer sveti Andrej Kesarijski, kada tumači 20. glavu Otkrivenja tamo na početku, on kaže, gdje se govori o hiljadugodišnjem carstvu, da to vreme hiljadugodišnjeg carstva dolazi posle Hristovog dolaska i traje do dolaska Antihrista. Antihrist nije došao. I ovaj strah od ove nuklearne bombe i toga i svega, mi znamo da će na kraju biti te 3,5 godine vladavine Antihrista. I mi u to vreme ne bi ni mogli da pomislimo da sastanemo i ovde javno da govorimo. Razumete? To, i o čemu se radi? Mi umjesto da sada u ovom vremenu delamo, propovedamo, da iskoristimo dane, možda je 5 do 12, ne znamo kad će biti, nikada ne znamo, može se produžiti na 100 godina ako usledi pokajanje, na 1000 i ne znam nijako. Ali u svakom slučaju vidimo da je stanje loše. Vidimo da je stanje loše i mi treba sad da koristimo to vreme da ljude vraćamo crkvi Božjoj. I kroz prirodni zakon i kroz pisani zakon, na kraju kroz ovaj, kako kaže Sveti Maksim, zakon blagodati koji nas uvodi u ono stanje koje, za koje nas je Bog stvorio kada nas je stvarao.
1: Hvala, profesore.
2: Hvala.
3: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete kako je protekao diskusioni panel u organizaciji misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, održan 28. aprila 2026. godine u Domu omladine Beograda, na temu da li je moral lična stvar, odnos lične savesti i javne etike. Govorili su profesor dr. Aleksandar Petrović, profesor dr. Zdravko Peno i profesor dr. Nenad Cekić. Domaćin večeri bio je sveštenik dr. Aleksandar Milojkov, koordinator odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja naše arhijepiskopije. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz vaš radio Slovo

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći televiziji Hram i radiju Slovo Ljubve, čuli ste kako je protekao diskusioni panel na temu da li je moral lična stvar, odnos lične savesti i javne etike. Govorili su profesor dr. Aleksandar Petrović, profesor dr. Zdravko Peno i profesor dr. Nenad Cekić, dok je domaćin večeri bio prezbiter dr. Aleksandar Milojkov. Ostanite uz Radio Istočnik.